This is not the future we want. We want to be free.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

žive meje, zastelijo poglede. Nikogar ne poznam, nihče ne pozna mene. Črna bočala, črna denarnica v žepu, ograje na daljinc, na avto pa črno steklo.

0: Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.
1: Don't touch that. Don't touch that. Lisa, do not touch that.

0: crispy the shade.
1: Yeah.

Ne dobim čist nerven, lagam vas da dobim čist nerven. Vem da večini ni marvam, barvam, loh mal pobaram da mišljijo. Govorim jim zgodbe ne sledijo, koncentracija redke cedevite. Slepi za posledico, kakor veste so nevite. Dekleta, veste čudovite, ko mečete namige. Mala ma razbite kran, še smrte ko odpiše, ni večje pomiritve. Mala ma slab signal, še smrte ko mi dvigne. Mala ma slab stil sam, ko gre dol, še

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Ena. Ja. Dober dan. Dragi Slovenci.
1: Jaz vas vprašam. Kam gre ta svet? A sploh še smo ljudje? Zakaj se samo grebemo? Zakaj se več ne družimo tako včasih? Zakaj se več ne komuniciramo tako je treba? Zakaj se več ne maramo eden drugega? Zakaj se več ne ljubimo? Vprašam vas, kam gre tudi naša država? Kam gre tudi naša politika? Bogati so vedno bolj bogati, reveži pa vedno bolj našpukamo. Že znani slovenski pisatelj Ivan Cankar je zapisal: narod si bo sam pisal sodbo. Ljudi, mi ne smemo pustiti, da bojo drugi odločali namesto nas.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študenta.

Still want to get a hold of Teddy? Kill him.

0: redi si? Lepa deklina moja, ha? Ja, seveda.
1: Lerika. Melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.

0: about two times, I ain't noticed that.
1: Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Firefly, rate mam. Mighty Mito, rate mam. Big J, rate mam. Stash MC, rate mam. Puri Puri, rate mam. Jerry Jerry, rate mam. Chero Chero, rate mam. Micho Micho, rate mam.

Ni, ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se, da se takoj da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dobil sem tri matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te, te učitli, a veš, ne? Ja, tle so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko navte imeli enih visokih pričakovanj. Krivica. Krivica.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: lepi in melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da so pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce v letra.

A ti boga. Pa smo pa mi zafukali tole datumsko, no? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja, ker smo julija in ne junija, ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley me je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? Oh shit, kjera bruka.

Po obvozu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo stišali. Motor vozila pa je prvnil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila na

večjezični, nobenega od jezikov nismo poznali, smo zamili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po kornjenu. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Na to je motor kar zatulil. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jedeno puško, je rekel voznik. To samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega sperokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.

One, two.

been on the moon and the watch. Dame i gospode, direktno iz ateljeja, snemamo pižami, dve leti od zadnjega CD-a. Očitno bo res tretja zapored, letos upam, da grem sploh kaj ne morja zapored.

0: dosta više, lega dan se piše. Hoćem van iz svoje niše i niše cajta, dost mi nil, da bi lahka vibli ril. To je skill, to je neki tazga, krpačni, čist za usazga, tako da probi to narest, pod zraven še ispad, fuck the best.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolati med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

0: Hajdára, radio,
1: student. Possible.

only we.

for my motherfucking niggas. Hop out, do my stuff, hop back

0: back in. We've been chilling, riding, tripping. Well, with my homies.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
2: Tako, zdaj bomo pa malo premešali črki, ki jih imam pri roki. Je, imaš moj žest.

je izmislila novi čudesni bazen, v kemu voda pleše, v kemu voda pjeva, v kemu voda masira ljude, v kemu voda kušelja z ljudima.

influencere, șefule turistici agenția, directore,

0: Ja.
1: Daj povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, ko povejte veter, a ne zakdo posluša in pol, ker noben ne bo poklical, pol fukante tako muska. Drugač pa, če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne bomo dal denarja na sredič, ko te žite v kešnjem celkovi. Majke.
1: Ok, the best. Hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: U novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
0: Muzika, molim? Hvala.

takole umirjeno smo začeli z Godspeed You Black Emperor in če tako okay, ne vem, poznate to skupino, potem veste, da je šla skozi več različnih nekak inkarnacij in v enemu citatu tudi eden od teh glasbenikov, ki prisostvujejo v Godspeed You Black Emperor, pravi, da so vzeli glih, da ne kjerekoli glasbenike, ki so se zdeli kot ok osebe in ki so pač hoteli sodelovati. Ne? Torej niso bili glih najbolj zbirčni pri zbiranju svojih soglasbenikov. In tako približno smo tudi mi začeli danes. Nismo glih najbolj zbirčni. Hočemo od naše muske, da je samo tako fajn, vibe, da je prijateljska, prijazna, da se je z njo zlahka pobrati in s tem je tudi uspela naša glasbena opremljevalka Sava, ki nam je naredila en tak super lagan uvod v tale popoldanski program. Za tehniko bo skrbela Vera, pred mikrofonom pa bom klafral z Majček.

A hočeš biti pravi moški, tak, ki hodi okrog po svetu kot omara, ki je poln in nabit in možat in absolutno nič poženščen. A hočeš voziti avte, pit pivo, absolutno ne imeti pudla doma in ne biti tako kot vse tiste bedne ženske, ja, pol se moraš pa pač nabiti polno testosterona, polno močnega kul testosterona. No in danes v, ob 19. uri v Frekvenca dela Sienca boste lahko poslušali še take in več mite, boste lahko poslušali velik mitov o pumpanju testosterona in o testosteronu nasploh. Ob 19. uri vam naša znanstvena redakcija pripravlja eno urno oddajo o tem, kaj vse je testosteron, kaj lahko naredi za telo, za moško telo in kaj ne. In seveda vse vmes. Tako da ob 19. uri lahko poslušate Frekvenca dela Sienca, ampak pred tem pa imamo na programu seveda še kar nekaj stvari. Ob 16.30 mestni napovednik, če potrebujete kakšne super fajne ideje za vaše moško sobotno popoldne, kako se lahko znajdete kot čim bolj možat moški danes večer, vam mi ponujemo ideje v mestnem napovedniku. Tako smo Frekvenca dela Sienca že omenili ob 19. uri, ob 20. uri pa odprti termin za glasbo. Danes zvečer in memorijam Rohan Dasgupta, glasbenik, ki je nekaj časa tudi živel v Sloveniji in je julija letos preminul v smrtni nesreči. Tako da idealna godba je danes v spomin njegovemu delu in življenju. Potem pa ob 23. uri se lahko pridružite tehnično-tonski ekipi za današnji tehnično-tonski DJ set. Naši tonci in tehniki bojo se danes preizkušali za mešalnim pultom. Vi pa lahko se temu tudi pridružite ob 23. uri na valovih Radia Študent. Ampak preden se karkoli od tega zgodi, imamo še ful velik ur zelo ženskega programa z zelo žensko popodansko ekipo Radia Študent. Tako da nekaj časa boste še v naših kremplik, naših groznih ženskih netestosteronskih kremplik.

Zavod Bunker vabi na že 29. festival Mladi levi. Letošnji program bo iskal ravnotežje med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopili De Utvalgte, Basel Zara in Jana Jacuka. Na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Man med 22. in 29. avgustom na več lokacijah v Ljubljani. Več na bunker.si. Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Danes imate še zadnjo možnost ujeti VR program festivala v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova med 11. in 17. uro. Ob 12. uri bo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova vodstvo po razstavi Om produkcija in njen drugi prihod. V kinodvoru sledita programska sklopa za otroke Fake Kids, prvi ob 15.30, drugi pa ob 17. uri. Medtem bo ob 16. uri v kinoteki potekal sklop slovenskih filmov Drugi val. Ob 18.30 prav tako v kinoteki sledi program Iz arhiva Smrtonosna brezbrižnost. Po slovesni svečanosti in projekciji zmagovalnih filmov ob 21. uri na muzejski ploščadi Metelkova pa se bomo ob 23. uri od letošnjega festivala poslovili na zaključni zabavi v klubu Channel Zero. Več na fake.si.

Poslušali smo transbalkanski trio Lele in njihov komad Tvrdina. Če pa se poželite še več Lele, jov, Lele ta, no, kaj, ni važen. 4.9. bojo igral na Grobelno Fest skupaj z Ano Popedan v kulturni postaji Grobelno, tako da jih lahko greste pogledati v živo. Ampak bi bilo pa kar zanimivo, če bi Grobelno Fest, jaz zdaj rekla, da se dogaja ne v Šmartnem, ali ki je že Grobelno, ampak ne vem, v Novem mestu. Bi se počutili najverjetneje kar mal prizadete, tako bi vas sabotirala, ne, pač vi bi šli v Nov mesto, ne, pač v pričakovanju tega, da boste videli Lele pa Ano Popedan, pa kar naenkrat pogruntali, da Grobelno Fest pa se ne dogaja v Novem mestu, ne. In to je primer sabotaže, o kateri se bomo danes malo pogovarjali. Od sabotaže v privatnem življenju do politične sabotaže in vseh ostalih laži, ki jih lahko zaznamo v vsakdanjem življenju. Tako, no, mal bomo špionirali, mal se bomo dotikali takih neprijetnih stvari, no, ampak do takrat pa še mal muske, in to je Black Country New Road in komad Concord.

Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell?

eden največjih sabotažerjev, ali kaj je ta beseda, pač ljudi, ki izvajajo sabotažo, pa je seveda Stevanović, naš Stevo, naš deček, ki hodi, kot da ima ježa pod pazduhami. In kako sabotira, seveda tako, da absolutno na vsake seji, kjer poskušajo ustanoviti komisijo za preiskovanje Black Cuba, on ne potrdi dnevnega reda in s tem pač potiska to celotno in zamika, no, tako celotno stvar. In zdaj, ki ga hoče odstaviti, ne, s tem posvetovalnim referendumom, pa ki, dobro, pustimo, da pač posvetovalni referendum načeloma pač lahko potem tudi on lagano lagano zaobide, mu ga ni treba upoštevati, ampak dobro, ok, pač vsej trudijo se, ne. Zdaj, je vprašanje tega, a bo on naredil isti podvig, pač če bo isti manever naredil tudi pri tem vzpostavljanju tega referenduma, ne? Zato ker, ok, sicer zelo očitno jaz nisem nek profi glede tega in tudi pač nočem ne vem kakšne avtoritete postavljati na tej, za to tematiko, jaz ne vem, ampak mene iskreno zanima, a lahko Stevanović pač vnotko še enkrat na vsem teh na državno-zborskih pač delovnih načrtih pač reče samo, da ne bo potrdil dnevnega kako sem že tem reče, pač onotko dnevnega zapisa, pač onotko dnevnih predlogov in da potem tudi s to svoj referendum, ki odloča o njemu s tem za zanemar oziroma pač nekak prestav na nasleden teden, ko bo potem spet ne potrdil dnevnega reda in tako naprej, ne. Ker to bi bila, meni se zdi, da čeprav žalostna situacija, ena najbolj smešnih manevrov, ki bi si jih lahko Stevanović zmislil. Zdaj, najverjetneje si jih ne bi zmislil sam. Jaz zelo strastno verjamem, da pač onotko vse te neke force, ki jih on pač izvaja, še vedno prihajajo, pač ne vem, iz ChatGPT-a ali pa pač onotko iz Gemini-a. Nekdo mu svetuje, ne. Pač Stevo najverjetneje googla tam pač onotko v parlamentu, onotko kako jaz lahko zdaj potrdim oziroma pač onotko zajebem opozicijo na čim večji način in potem mu Gemini napiše nazaj onotko, o Stevo, nič bat, to je zelo dobro vprašanje, hvala, ker si me to vprašal in mu potem pač onotko po alinejah naredi ene 150 različnih manevrov, ki jih lahko on pol izvede in s tem zafuka še bolj pač opozicijo. Tako da, ne vem, ampak iskreno to me res zanima, kako se bo zdaj iz tega dreka zvlekel. Mogoče bo pa spil Schweppes in bo problem rešen.

Saboteri načeloma niso samo poslanci, lahko so tudi kar cela ministrstva. In primer, naprimer zdaj, ki jo RTV-ju, nekak RTV strada ministrstvo za kulturo, s tem, da nočijo sofinancirati tistega česar, tistega dela, ki ga so po zakonu primorani financirati, s tem, da turijo RTV-ju neko pogodbo. Ne. Tako je čist podoben primer od pred leti, ko je ista Janševa vlada stradala STA s tem, da pač so jim turili neke pogodbe, ki jih pač niso bile primerne. Ne. Tako da ja, ne vem, treba si je zapomniti, kako pač, koliko imajo Janševe vlade rade te svoje pogodbe in kako manevrirajo z njimi in potem delajo cele pizderije.

0: Jaki so postala, torej sledijo reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
3: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
4: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
5: Zanimivo, gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
6: Muzika, molim.
7: Hvala.

v sredo so prijeli ukrajinskega državljana, ki naj bi bil del ekipe, ki je razstrelila severni tok. Prejeli so ga, pa to je pač najbolj fascinantno, med snemanjem filma. Doug Liman, režiser, sicer Born Identity, pa Mr. and Mrs. Smith, pa Go, pa take še pač notko neke te pač spektakelske filme, ne. No, režira prav nek film, ki naj bi bil, torej Snake Island, ki naj bi bil neka rekonstrukcija tega dogodka, te sabotaže Severnega toka. V njem, torej v tem filmu, pač naj bi igrala tudi Sean Penn in Adrian Brody, no in pač ta Ukrajinc, ki so ga zdaj hrvaške avtoritete prijele, je bil konzultant oziroma pomagal je pri pripravi scenarija, pa ne čist pri svetovanju. Svetovalec je bil tako, evo, to je ta prava beseda. In ko so šli snemati iz Zagreba, ko so pač onotko to ekipo prestavili za snemanje v Pulj, so ga v Pulju potem policijske enote prijele, ker so ga izsledili. Zdaj, tako smešen je, pač onotko, mogoče se pač zdi na prvi pogled smešen, onotko, aha, od leta 2022 pa vse do 26 ti je ratal se pač skrivat, pa pač te niso prijeli, potem pa pač greš snemati en hollywoodski film, te pa takoj pač onotko pohapsajo, ne. In če si kjerkoli pač tako relativno normalen človek, bi rekel onotko, oh, kjer kreten, pač onotko, zdaj so ga dobili, zato ker je šel pač to delati, mislim, oh, kreten, ne. Ampak ne, če si tako predstavljaš, ne, da imaš ti, naprimer, kot pač čist navaden smrtnik, priložnost videti Adriana Brodyja pa Sean Penna pa z njima delati, a ne, pač, a se ne bi tako dvakrat vprašal, a je moja svoboda pač več vredna, kot pa to, da pač ono tako me Sean Penn objame, ne vem, če ne. Tako da malo je sam treba pač perspektivo malo pač premakniti, malo se zamisliti, kako bi ti deloval v takih situacijah, pa vidiš, da je pravzaprav zelo realistično, da bi svojo svobodo dal v zameno za to, da imaš 5 minut z Seanom Pennom. Mislim, kdo pa ne bi, če je pa toksanski, no.

seča plaža s komadom svetlo. Ampak psi pač ne poležavajo samo na plažah. Pravzaprav zelo veliko delajo in najnovejša študija dunajskih znanstvenikov pravi, da psi vejo, kdaj smo mi veseli, torej in žalostni in vse vmes, ker znajo prepoznavati naše emocije, naša čustva. Dunajski znanstveniki so skenirali možgane 12 border collijev in potem to z nekimi programi, nekimi algoritmi, ne vem, če je dobro točno, ampak so zaključili, da naši kosmatinčki vejo oziroma prepoznajo naša čustva. Čist za manj dunajski znanstveniki ste se matrali, zato ker če povprašate kjergakoli lastnika živali, pardon, lastnika živali, lastnika psa, vam lahko oni direkt povejo, ja, ta stvar je inteligentna, ta stvar ve takrat, ko sem jaz žalosten in ta stvar ve takrat, ko sem jaz vesel. Zato, ker takrat, ko smo žalostni, če niso glih pač na tako najbolj dobre volje, grejo psi tudi kar tako mal ven. So včasih lahko tudi pač mal žleht in nočjo nas prenaša takrat, ko smo slabe volje, ampak takrat, ko smo pa veseli, so pa kar tako okrog, pa čakajo, če bo slučajno kaj dol z mize padel. Tako da vse te vaše, če ste kadarkoli mislili pač ono tako, da vaš pes mogoče pa vam vse en zna na nek način brat misli, a ne? No, vse te vaše domneve so zdaj potrjene, zdaj lahko z samozavestjo rečete, da ja, naš pes pa je inteligenten, naš pes pa res ve, kako se mi počutimo, ni vse to v naših glavah.

Ale to víš.

Borka s komadom Vaku, 17.10. ga lahko ujamete tudi v okviru Rap Petka Ekstra skupaj z Immortal Teknik, Vuki Vuk, Samo Boris in seveda DJ Borka v Gali v Ljubljani.

Najstarejša zemljanka na svetu praznuje 117. rojstni dan. Ethel Caterham iz Velike Britanije je praznovala zdaj te dni svoj 117. rojstni dan. In je tako fascinantno, kako je pač preživela vse možno. Rodila se je leta 1909, še takrat pripadnica monarhije nekdanjega britanskega kralja Edvarda VII. Njegov prav vnuk in zdaj še britanski kralj Karel III. Je pa ji tudi voščil in ji dal kartico, tako da preživela je več generacij monarhije. Ne? Res fascinantno, da je pri svojem 97. letu še vedno naprimer vozila avtomobil in tako naprej, sicer taka zelo vesela in poskočna ženska, ampak se je pa treba vprašati tukaj, ne? 117 let je kar velik. To je treba mal pod drobnogled vzeti. To navadni ljudje ne prihajamo do takih starosti. Ne? Mogoče so v igri tudi kakšne temačne sile, vampirizem, kakšne okultnosti, satanizem in čaščenje hudiča. Tako da ne vemo, moramo si tole gospo Ethel Caterham kar približi pogledati, no, da mogoče ni kaj narobe z njo, no, kakšne take temačnosti se dogajajo tle. Tudi svojega moža je spoznala leta 31 v Združenem kraljestvu in potem je nažalost ne, Norman potem leta 76, torej kar 50 let nazaj že umrl in jo potem pač pustil, da je celih 50 let živela brez svojega moškega. No, čeprav 50 let je ni noben sekiral. Dobro, ok, mogoče pa ni vampir, mogoče je pa to, mogoče smo pa pogruntali, kaj je tukaj šlo.

tole super jazzovsko ali pač ne vem, neko tako vibe muziko podaja. Na torej 22. avgusta leta 2004, torej pred 22 leti. No, na ta dan v zgodovini je iz muzeja izšel oziroma je bil ukraden iz Munchovega muzeja, sta bili ukradeni dve sliki in to je Krik od Muncha in pa Madonna prav tako od Muncha. Kdo bi si mislil, iz Munchovega muzeja so dve Munchove slike ukradeni. No in potem seveda so tako kar nekaj časa iskali te nepridiprave. Enega so kar takoj pohapsali sicer, ker se je izdal oziroma so ga izdali pač njegovi sostorilci, druge so pa iskali mese eno leto ali pa leto pa pol in nekaj tazga, na kar so jih potem pač tudi le dočakali policaj in rekli, aha, zdaj greste pa z nami. In kljub temu, da so kar hiter pograbili vse, ki so sodelovali pri kraji, slike še kar niso najdeli, mislim, obeh slik še kar niso najdeli potem dve leti. Šele leta 2006 so potem znotraj, ne vem, česa, tako čist po totalnem naključju, neka policijska racija je bila ali pač ono tako neka akcija in potem so kar najdeli te slike in potem policaji niso hoteli reči, kako so te slike najdeli. Ne? Sicer, a je to ultra sumničavo, definitivno. Ampak, a bomo verjeli policaj, da niso bili upleteni, definitivno ne. Tako da še danes ne vemo sicer, kako so te policaji te pač slike najdeli, ampak najdeli so jih. In potem še dve leti kasneje, leta 2008, so bile spet na razstavi. Ampak kar je tukaj najbolj zanimivo je, da pač ta Krik ni slika, ki pač bi imela neko tako neturbulentno zgodovino. Ukradili so jo tudi med drugim leta 1994 in najverjetneje je, da glede na to, da je to bilo z desetletnim zamikom, torej najprej 1994, potem pa še 2004, bi lahko človek sklepal, da bi bilo pa zdaj že kar cajt, no, da jo spet ukradejo. Mislim, najprej so jo lepo tako v presledkih 10 let kradela, ne, potem so pa zamudili 2014, zamudili so 2024, torej, tako da zdaj upam, da se bojo fantje podvizali, no, leto 2034 se približuje zelo hiter. Tako da dejmo, fantje in dekleta, treba bo spet ukrasti Krik, no. Če ne, mislim, če ne, niste sploh resni. Ne resni.

0: reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
4: Lepo je v naši domovini mladino.
5: Intervju. Viktorija Krivoludska, prijateljica predsednice republike, o svojem življenju, prijateljstvu s predsednico Pirc-Musar in vseh obtožbah. Marija, pomagaj, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Klinični center Ljubljana, začelo se je vladno rezanje uspešnega direktorja Juga.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: To je bilo to.

To so bili English Teacher s komadom Broken Biscuits. Piškoci oziroma karkoli trdega so stvari, ki jih tudi Jodie Foster neki časa ni mogla jesti. In po temu, ko je preživela, torej imela je rakavo, seveda rakavo čeljust, ne, in ni mogla žvečiti, ni mogla goltati. In potem pa je v svojem 23. letu preživela terapijo in potem si tudi opomogla od tega raka. Ampak to ni ta Jodie Foster, ki vi mislite, da je, ampak je pitonka. 23-letna pitonka Jodie Foster, ki meri v dolžino kar 4,5 metra in imela je rakavo tvorbo na čeljusti in zaradi tega ni mogla boga reva jesti. In potem so jo operirali po najboljših močeh, tudi terapijo je imela, to kemoterapijo, elektrokemoterapijo je doživela in pa več posegov kirurških in potem so jo lahko pozdravili. In je prva pitonka na svetu, ki je prejemala terapijo za raka, ki je bila v celoti človeška. Sicer so jo malo prilagodili, zato da pač je lahko sploh, da so sploh lahko s tem zdravili pitona, ampak vsejen so ji dali neko tako človeško ja, človeške posege, no. In potem je pač tukaj samo eno vprašanje, ne, pač ono tako 4,5 metra dolg piton, ne, dobi zaston zdravstveno zavarovanje, pardon, zdravstveno oskrbo, mi se pa še vedno borimo za to, no, mislim, boh ne dej, a moram začeti res podgane pa divje prešiče žreta, ne, zato da pač ono tako lahko pridem v normalnem časovnem času do zdravnika. Pač, a je to res predpogoj? A se moram res raztegniti do 5 metrov, zato da pač ono tako lahko pridem v manj kot 6 mesecih na vrsto za zobarja? Pač, no, prosim, no. Mislim, tako, če lahko pitonija, ne, potem pa najverjetneje lahko tudi pač vsi ostali na svetu.

To je bil Bullet for a Bad Man in komad Nezgodan kraj. Čez približno 9 minut pa v etru Radija Študent mestni napovednik, če potrebujete idejo, kje se znajd danes zvečer ali pa še tok, kat je tega popodneva, nam prisluhnite ob 16:30 v mestnem napovedniku.

0: Radio Student.
1: Ereš hit. Prisluhnite kaleidoskopu različnih slogov komada Galway Street, ki naznanja album Passing Fires ustvarjalca Jeremyja Cunninghama in njegove zvezdniške ekipe.

0: Hit Radija Student.
1: Umestna obvestila Radija Student.
2: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: No, tengo, dinero in ideje, kam iti don zvečer in pa preostanek tega popodneva tudi ne, zato pa smo tle z vami v mestnem napovedniku, da vam mi lahko podamo kakšno idejo, ki se lahko danes popodne in zvečer znajdete. In začenši z glasbo v Ljubljani, v klubu Gromka ob 21. uri se odvija festival Grounded. Lahko si boste ogledali Bad Sista, Tanit, Abi in Pitri in pa Šiziko. Za vizualne intervencije skozi celoten festival pa bo skrbela Špela, stilizirano 5P3L4. Tako da lahko obiščete klub Gromko. Potem pa, če vam to absolutno ne diši, v klubu Tiffany ob 23. uri pripravljajo The Loudest Show in Ljubljana. Na odru se bojo vrtele Trula, Višnja in na hišni privatki bosta gostila Nko in Anemagenta. Vstopnina pred polnočjo je 8 evrov, po polnoči pa boste za The Loudest Show in Ljubljana odšteli kar 10 evrov. Na Novem trgu od 19.30 dalje pa poteka 38. mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani. Poletno sezono Imago Slovenije bo tudi letos tradicionalno zaokrožil festival Noči v Stari Ljubljani in dogodki, ki se danes na Starem trgu, pardon, na Novem trgu vrstijo v okviru glasbenega programa so naslednji. Ob 19.30 Nika Prušnik in Bratje Poljanec, ob 20.45 pa Napfonat iz Mađarske, ob 22. uri Faraula, italijanska skupina, na Gornjem trgu ob 20. uri Jazz Odr, Jadranka Juras Jazz Quintet in na Gornjem trgu ob 21.30 pa Albanian Music Experiment. V primeru dežja se Novi trg, torej vse glasbene skupine na Novem trgu, iz Novega trga selijo v Atri ZRC, iz Gornjega trga pa v Mestni muzej. Dogodki pa so za obiskovalce in obiskovalke brezplačni. Če pa niste tak pristaš Ljubljane, bi šli pogledati mogoče kam drugam. V kampu Senca na mostu na Soči ob 20.30 lahko slišite Arlo Zarija, 18-letno kantautorico iz okolice Tolmina, ki glasbo piše že 7 let, nastopa pa samo 2. To jo še ne dela čist nič manj vešče svoje glasbe. Sicer je leta 2021 izdala svoj prvi EP z naslovom Gemini. Nastopala je na Sajeti, na festivalu Del je babe in tudi v studiu Radija Študent. Vi pa jo lahko danes ob 20.30 ujamete v kampu Senca. Jasa na Jesenovcu v Želesnikih, kjer ves dan poteka 33. festival Karval, pa je za vse vas, ki ste željni težke in hrupne glasbe. To je najstarejši festival glasne in glasbe v Sloveniji. Od prve izvedbe leta 94 v okviru obzorja Železniki do zadnjih let se neomajno trudijo privest čim več noiza in hrupa. Kar hvam, danes nastopajo pa Bait, to je barcelonska, španska, intimna hardcore punk zasedba, potem pa za njimi Elvis Jackson, najverjetneje poznate definitivno slovensko ska-punk zasedbo iz Ajdovščine, Mitraljez, Lopoč iz Mostarja in Odpadki civilizacije. No, vse te lahko ujamete danes v Železnikih. Tako, potem pa še ploščad kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu pripravlja ob 20. uri Jazz Zinity 2026 zaključni koncert udeležencev delavnice. Jazz Zinity je letos potekal že 26. leto, tokrat pod programskim vodstvom Aljaža Ogulina in Maje Tomič in ustvarjajo tudi zdaj zaključni koncert udeležencev, ki so prešli oziroma se udejstvovali na delavnici. Tako da za vse jazz ljubitelje lahko greste malo pogledat v kulturni center Janeza Trdine v Novem mestu ob 20. uri. Ampak nismo samo glasbeni navdušenci, ne? Imamo tudi pač kaj za tiste, ki pač niste tako glasbeno zainteresirani. V ŠD taboru ob 20. uri Živa Bizovičar otvarja ja, 29. festival Mladi Levi. Festival odrske umetnosti bo z jutrišnjim dnem začel uradno pač odpirati vse v svoj program, ampak danes pa je na vrsti slavnostna otvoritev. Tako da uživajmo dokler lahko. Ne? Ob 20. uri je ambientalni uvod, mal glasbe, pripravljajo pa jo Gašper Lawrence in The Cave Talkers. Potem pa ob 21. uri smetnjaki imajo svoj koncert in ob 22. uri zaključujejo z DJ duotom Not So Young Sanči. To sta pa, ki pač ta duo pa sestavljata Papi Promaja in Mili Kumara. Tako, družili se boste lahko do druge ure, je pa popolnoma brezplačen, najverjetneje bo tudi kaj za popit in kaj za pojest, tako da, če vam niso odrske umetnosti tok pri srcu, definitivno kakšen kozarček vina pa vam je, sam ne jim tega povedati, da sem vam to rekla. Prispeli smo do kina. Poleg fejka se danes dogajajo tudi druge stvari, ampak pejmo najprej pogledati za programe za naše najmlajše. V Kino dvoru ob 17. uri Fake Kids, male skrivnosti. To je fake za otroke, za tiste, ki imate, pardon, ki ste člani kluba Kino Balon, je brezplačna vstopnica vaša, za vse ostale pa ne tok. Ampak to je poletni utrip in izbor petih kratkih filmov, ki spremljajo junake na poletnih dogodiščinah, čist najbolj primerno za naše najmlajše. Tako da, če grejo starši na fake, naj grejo pa še otroci. Ob 18.30 pa prav tako v Kino dvoru Britki Božič Pedro Almodovar v svojem najnovejšem filmu obrne kamero proti sebi. To je tak igri v jugast razmislek o spolski meji med umetnostjo in življenjem. Ta seveda ni sicer v okviru feka. Ob 20. uri pa v mali dvorani v Kinodvoru Tretji svet Arsen Urejmović je posnel dokumentarec o Hausterju, legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. Tako da za en zgodovinski poduk o Hausterju lahko obiščete Kinodvor ob 20. uri. Ob 21. uri pa Zasebno življenje oziroma Vie privée. Zgodba o ugledni psihiatrini Lilian Steiner, ki izve za smrt ene svojih pacientk in potem jo novica globoko pretrese, prepričana je, da gre za umor in zadevo začne raziskovati na lastno pest. No, definitivno pa zdaj smo prišli do te točke, ne, ta naš famozni fake, ki bo še nekaj časa v Ljubljani in kaj lahko danes pogledate, ne. V dvorani Silvana Furlana ob 16. uri prihaja drugi val Fajtamo dalje, torej slovenski kratki filmi, gre pa, torej ja, slovenski kratki filmi, kateri pa so na sporedu, ja. Danes lahko jamete Smrt, Izdajalsko srce, ženski klub, dekle, ki se ni balo medvedov, risan kratek film posnet po predlogi stripa, istoimenskega stripa, Snežak, Robi, Kobra, pa Suicide Fish in Stop nasilju. Opise vseh teh filmov pa najdete na Fekovi spletni strani. Prav tako v okviru Feka v dvorani Silvana Furlana ob 18.30 dalje iz arhiva Smrtonosna brezbrižnost program zauzema filme, kratke filme, kot so Nekturno, Samomorilci, Pozor, Praška, Pomlad v temi kmetijskega proizvajalca Mikolaša, Prvi dopust in Love is Blue. Prav tako opise in vseh teh filmov lahko najdete na Fekovi spletni strani. Še za čist na konc pa letni kino na muzejski ploščadi ob 21. uri pripravlja slovesna svečanost in projekcija zmagovalnih filmov. To spet v okviru Feka. Tako da, če hočete zvedeti, preden vam mediji povejo, kdo je letos zmagal na Feku, se lahko udeležite slovesne svečanosti in projekcije zmagovalnih filmov danes zvečer ob 21. uri na ploščadi na Metelkovi. Tako, dali smo vam veliki dej, definitivno vsej ena bi vam mogla biti všeč, no, glede na pester nabor dogodkov danes zvečer, tako da pejte malo ven, pejte kaj videti. Ne biti tako, kaj jaz, sam na kauču, pa doma, pa zaradi tega groznega vremena pač ne bi nikamor šla. Ne, bodite boljši, kaj jaz, pejte ven.
4: Mesto je zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije vabi vse vagabunde, lačne kulture, umetnosti, zabave in velikih zelenih površin, ki poskrbijo za sproščeno vzdušje. Pa niso le popotniki iz celega sveta, ki obiskujejo. Cela delegacija županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov obiskuje Ljubljano, da bi razumeli zeleni čudež te edinstvene prestolnice Evropi.

Ibelis, Guardia, Ferragutti in Frank Rosely s komadom Descend. In takrat, ko se pogovarjamo o tem, da se nekaj stopnjuje, da se spušča, da se bolj in bolj sprevrže v neke take grozljive scenarije. Lahko govorimo tudi o tem, kar se je pred kratkim dogajalo na Harvardu. Harvard Medical School je mogel zdaj poplačati $53 milijonov oškodovancem zato, ker so njihovi svojci dali svoje telesa v pač znanstvene namene in pač zato, da se lahko pač preizkujejo in testirajo in tako naprej. Ne? Potem pa so zvedeli te svojci, da te mrliči, ki so bili uporabljeni ne glih tako, kot so oni pričakovali. In sicer eden od glavnih zaposlenih je ta trupla potem prodajal, oziroma ne celotna trupla, ampak vsaj dele. Med drugim je prodajal tudi kožo in obraze, kar je najbolj bizaren del. Verjamemo, da najverjetneje tudi kakšne organe, možgane, kar, ja, ok, organ. Možgane, kožo, roke in obraze. In eden od teh kupcev je hotel to kožo kupiti, zato da je lahko potem jo posušil in ovil knjigo z njo, pač zato da je potem imel ta leder ovoj na knjigi, kar je zakaj bi s takim človekom sploh hotel poslovati, je tudi vprašanje. No, ampak potem, ko se je to razkril, so seveda pač svojci skočili luft, ono tako, what the fuck, ne, pač kaj se dogaja tukaj, a niste vi pač neka ugledna inštitucija. Potem so tega pač človeka, ki je to prodajal na črno, sankcionirali, tudi pač mu grozi zaporna kazen. Ampak potem pa je naslednje vprašanje, ne, kako so svojci sploh pač zvedeli za to, da se je to, da so te grozljive stvari sicer se sploh dogajale, ne, zato ker naprimer pač če človek dobi, ne vem, neko ledvico, pač ono tako po pošti, a ne, pač, a veš, sej nikad, da ima ledvica v zadi tako neko serijsko številko, aha, to je pa od, ne vem, Janeza Štafeta, a veš, ono tako, prosim, v primeru najdbe, vrni na 819, ne vem, 1000 ljubljanski dol, ali kaj. Pač, definitivno je malo težje, sicer, če je prodajal tudi face, a ne, je to že kar sporno, tukaj bi lahko definitivno takoj prepoznal, ne vem, en tvoj sosed na roči eno faco prek neta, pač ono tako odpre tisto škatlo in potem ti vidiš, oh moj bog, to je moj stric, ali pa kaj tazga, ne. Tako da mogoče se je ta človek malo zajebil takrat, ko je začel prodajati tudi face in roke s prstnimi otisi, ne. Mogoče, če bi ostal pri samo notranjih organih, to ne bi bilo toliko problematično.

0: شما گوش میکنید به رادیو استودنت با فرکانس 89.3 درجه مگاهرتز. براتون تصویر زیبا و صدای پاک آرزومنده.
1: Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubipunce. 25. augusta uživa iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
2: Sani Subbat, 41, Mokamis. Una sani se nimi hvala, kla sani mi hvala.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
1: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku.
5: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
6: Čeprav me na Radio Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Čeprav me na Radio Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne. Ne.

Na MMC-ju so danes objavili en članek glede turistifikacije in pa tudi gentrifikacije Ljubljane. Zdaj, ko pač turisti množično romajo v Ljubljano in pač vidimo vsakodnevne glih, da ne pač zastoje zaradi tega, ker ne sam pač, da hodijo v Ljubljano, hodijo tudi čez Slovenijo, pač na Hrvaško in tako naprej. O tem, kako pač lahko gledamo na to, da se pač cena storitev v Ljubljani draži zaradi turistov. Ne? In pravi takole, da Jernej Mlekuš pravi, da težava ni burek za 15 evrov, ampak to, ali imajo kaj od njega ljudje, ki so jed prinesli k nam. Ne? Da takrat, ko burek za 15 evrov začne nadomeščati tiste za 3 evre, se zgodi potem problem. In tukaj se ne strinjamo z Jernejem Mlekužem, zato ker je problem burek za 15 evrov. Neka duševna ali duhovna nesmisel se zgodi takrat, ko pač ti ne moreš več z bakrom napraskati bakra dovolj za to, da pač onotko z njim poravnaš burek. Burek v svoji, ne vem, v svojem bistvu ne bi smel biti več kot 4 evre. Pa dobro, že 4 evre je tako pač kos, za kos bureka pač onotko že malo. Pustimo pač onotko, da so cene bureka trenutno v Ljubljani že veliko više kot to, ampak. In pač vsi te ljudje, vsi te turisti, ki pač nekak iščejo, pridejo v Ljubljano, pa potem iščejo pač neke te autentične hrane, pač onotko, da hočejo jesti tako, kot Slovenci in potem pač zaradi tega posledično tudi pač se višajo vse te cene stvari, ki jih pač mi kot Slovenci, s katerimi se pač prehranjujemo. No, za vse te turiste pač imamo samo en predlog. Če hočete jesti tako kot avtentični Slovenci, pejte jesti domov, ker to naredela vsak normalen Slovenc. Vsak povprečen Slovenc je samo doma, zato ker jesti v zuni je čist predrago. Zakaj pa lahko ponovimo nazaj isti argument?

orkestre Tout Puissant, Marcel Duchamp oziroma orkester vsemogočnega Marcela Duchampa ima tudi 24.9. v okviru Vrelo zvuka v klubu Močvara v Zagrebu koncert.

To je bila Brittany Howard s komadom I Don't. In če vi tudi ne in vas tudi ne zanimajo korgi in o tem, kako so pred kratkim v Vilniusu imeli en tak relay korgijski, oziroma tek korgijev, no, potem si pokrite ušesa, zato ker dele bomo govorili o tem, kako so v Vilniusu imeli pred kratkim tekmovanje, peto po vrsti celo, korgijev, ki so laufali po vseh svojih najmanjših možnih močeh in tudi osvajali vse možne nagrade. Tako da v Vilniusu v Litvi, Litvaniji, v Litvaniji poteka, ki je prestolnica mimo grede korgijev, poteka vsako let. Piše Litvanija. A ja, v Latviji, o moj bog. Joj, še dobro, ok. Hvala tehnici Veri za pač, ja. Boh se usmil. Res je, v Latviji je pravilno. Ne znam prevajati iz angleščine v slovenščino. Dobro, pusmo, ok. Če bi bilo v Estoniji, bi bilo mogoče malo lažje. No, ni važno, kaj sem sploh hotla povedati? Ja, da če pač korgi lahko laufajo po najmanjših možnih močeh, torej po tistih svojih kratkih nogicah, potem absolutno vse, kar si mi hočemo prizadevati v življenju, lahko opravimo. Ampak me je čisti stiral potem tale Litva. Ok, v redu. Dobro, nač. Ja, lej, korgi laufajo, mi bomo pa tudi zdaj laufali naprej z glasbeno opremo in to bo jutra za Atar.

0: Latviji, ampak so laufali v Litvi, kateri sem jaz prej zmotno rekla Litvanija, kar sploh ni država. Ampak je absolutni nesmisel preveden direkt iz angleščine. In ni se ta Korgijevski maraton dogajal v Latviji, kot smo prej zmotno rekli, ampak v Litvi. Litva, torej Vilnius, kjer so se ti psi gonili med sabo, je v Litvi, ne v Latviji. In kašna Latvija, pizda, v Litvi, ne v... Ja, ja, v Latviji. Ok, dober. Čist me mede. Pač, ok, v redu. Ni važen. Mogoče za naslednjič, takrat, ko bo Evropa poimenovala, pač ono tako vse te države med sabo. Litva in Latvija absolutno nerazločljive druga med drugo. Estonija, Latvija, cool. Litva, Estonija, super. Meni se sem spet Litvanija enkrat vmes. A sem rekla Litvanija vmes? Ok, ni važen. Tehnica Vera se sam drži za glavo, pač moje poznavanje, pač razlike med Latvijo in Litvo katastrofalne. Ampak, a smo mi krivi? Mislim, če pogledaš na zemljevič, še lej, tako blista si, no, mislim. Pač nisem jaz kriva, da nisem zlagala tistih puzel, ki so bili pač vse države Evrope, ki sem bila mehna, no, mislim. Dobar, no, še lej, pogledaš še po obliki, sta si identični. Tista Estonija zraven je klik sam za okras, zato da pač ono tako lahko rečeš, da so malo razlike. Dobro, ok, pustimo prijetem, pač začnemo še kakšno vojno z Litvo ali pa Latvijo ali pa obema skupaj, no, sej ni važen. Pejmo naprej na glasbeno opremo.
1: Pet, eno dostojnost elementarno. Ne? Torej, da ste sramota, to pa je sramota.

0: Kako živeti, ustvarjati in sodelovati v času, ko imamo občutek, da svet razpada hitreje, kot nam ga uspe razumeti? Odgovoru se lahko približate na manifestu Manj, dvodnevnem dogodku v sklopu 29. festivala Mladi levi. Športno društvo Tabor se bo prelevilo v prostor srečevanj in izmenjave idej skozi predavanja, individualna svetovanja, performance, razstave in debate. 24. in 25. avgusta. Več na punker.si.
1: You're tuned to Radio Student.
2: Oprostite. Ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

0: Pantaloons, Prince and Repeat, chi è Benti Sunze? Pardon, Pantaloons, Rinse and Repeat, danes gre očitno absolutno vse, kar lahko gre narobe, narobe. Ta Murphyjev zakon jaz lastno ročno potrjujem tukaj, ker tudi če bi bilo Prince and Repeat, ne bi niti bilo več Prince and Repeat, ampak bi bilo The Artist, formerly known as Prince and Repeat, ampak dobro, pustimo to na stran. Poslušali smo Pantaloons, Rinse and Repeat, zdaj se bomo pa še malo posvetili temu, kar vas čaka danes zvečer še na programu. Ob 19. uri lahko pričakujete frekvenca dela Sienca, pumpanje testosterona, razbijanje mitov o vsemogočnosti tega hormona. Če se kaj ukvarjate s fitnessom, sploh moški najverjetneje, ste tudi definitivno že slišali vse te mogočnosti testosterona, kaj naj bi vse lahko naredil za telo in tako naprej. No in to bojo naši kolegi iz znanstvene redakcije danes ob 19. uri razblinili. Potem pa ob 20. uri odprti termin za glasbo danes se posveča delu in življenju Rohana Dasgupte, ki je julija letos spremenil v smrtni nesreči in nekaj časa je deloval tudi v Sloveniji. Poklanjamo pa se mu s ponovitvijo čudovite oddaje Idealne godbe iz leta 2016, tako da se lahko priklopite ob 20. uri. Ob 23. uri pa sledi tehnično-tonski DJ set, kjer bojo naši tehniki se preizkusil za mešalno mizo, za mešalnim pultom. Tako da tok ob 23. uri, potem pa seveda kot vsak večer glasba do jutranjih ur, potem pa se jutri ob 14. uri spet pozdravimo.
1: Posluš, ker si že čist zjeban, ker ne moreš več nič in se ti totalno spi, ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

tako približujemo se koncu popoldanskega programa. Absolutno velik stvari zafuka, velik stvari uničila, ampak lej, tak je life, ne. Glede na vreme v zuni, niti ni mogoče presenetljivo, ampak če se konstantno zgovarjam na vreme, ne, potem mi bo zmanjkalo vremena za zgovarjati se. Ampak, ne vem, mogoče pa lahko, a je danes kakšna polna luna? A ti slučajno veš, a je danes kakšna polna luna? Ne, ok, ne moramo se niti na to zgovarjati. Kar je škoda, ne, pač ne moreš se veliko, takrat, ko si tako odrasel človek, veš, se ne moreš zgovarjati več na velik stvari, ko si mejhen, se lahko zgovarjaš na, ne vem, razne podnebne pojave, pa polne lune, pa kakšne zajčke, novoletne, pa božičke, pa to. Pol, ne vem, takrat, ko si malo manj mejhen, se lahko na kakšne horoskope, a ne, ampak, a veš, pol, ko prideš enkrat pač no tako v neke te odrasle vode, veš, pol ne moreš več reči, ja, horoskop me je zafukal, ali pa kaj tazga. Ne, pač sam kot kreten izpadeš, ne. Tako da, nažalost, nam zmanjkuje izgovorov, tako da, mogoče se lahko krivim sam še jaz. Ampak ne bomo toliko pesimistični, ne bomo, sploh glede na to, da imamo pripravljenih še toliko veliko zanimivih oddaj danes, da ne bomo definitivno ne bomo na taki negativni noti zaključvali. Sploh glede na to, da je glasbena opremljevalka se toliko potrudila in naredila toliko super glasbeno opremo in za glasbeno opremo seveda je bila zaslužna Sava. Tehnicirala in reglerje obračala je Vera pred mikrofonom, pa sem neumnosti kvasil z majček. Tako ja, tako nekako bomo zaključili na eni optimistični noti naš popoldanski sobotni program. Lepo bodite še naprej, pa ajde.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: In ostanite pred radijskimi sprejemniki še eno uro.
2: Takole, igramo še na malo glasbeni predah, da ne pametujemo in modrujemo. Tako, v Easy si bomo čas vzeli, ne? Take some time.
3: Model, stari, a me ti kaj poslušaš?
4: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
5: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
6: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
7: Lepo je v naši domovini mladi.
8: Intervju. Viktorija Krivoludska, prijateljica predsednice republike, o svojem življenju, prijateljstvu s predsednico Pirc-Musar in vseh obtožbah. Marija, pomagaj, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Klinični center Ljubljana, začelo se je vladno rezanje uspešnega direktorja Juga.
9: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
10: Nazaj program!

Ravnine so živele, kri, sinje babice. Njihova pot je bila venome lista, od obronka k obronku in na to še pet pedi. Če je katero prijela slaba volja, je ta tretja, vselej ta tretja, ponudila cukr. In v neki noči, to je bilo nenavadno, se so vselej razen te noči hodile po dnevi. Poreče druga, torej ne prva in ne tretja, poreče najbolj sinji babici. Vrgolinka, tako se je zvala. Vrgolinka, slišala sem, da obstajajo jeklene ptice.

0: Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.
1: Pumpanje testosterona.
2: Človek se lahko muči in muči v fitnessu, da bi se mu mišice napele in da bi končno postal ta pravi dec, pa uspeh vsem trudom navkljub ni zagotovljen. K njemu nam posled pristopi fitnesaš širokih ramen in zajetnih bicepsov in mu zaupa skrivnost do uspeha.
1: Testosteron. Vsi smo že slišali zanj in najverjetneje se marsikdo spomni šolskih dni, kjer smo se naučili, da je testosteron tako imenovan moški spolni hormon. Mnogi ga imajo za edinstveno substanco, ki definira moškega ter enostransko odgovarja za mišičasta telesa, hkrati pa tudi za moško agresivnost in nasilnost. Poenostavljeno povedano, moški, ki so polni testosterona, so ta pravi, idealni moški. Medtem ko so moški z nizkimi vrednostmi testosterona, najverjetneje v določenih ozirih po ženščini.
2: Predvsem v zadnjih nekaj letih se o testosteronu precej govori na spletu, še posebej med mladimi. Ta sicer telesu pomemben hormon je bil v spletnih krogih vplivnežev, apostolov prave moškosti ter optimizatorjev teles postavljen na piedestal moškosti v sodobni družbi. S tem je pridobil izjemno družbeno težo in med mnogimi mladimi postal edinstven fokus, ki v mnogih aspektih determinira posameznikovo življenje in kateremu je posledično treba posvečati primerno pozornost.
1: Predvsem v krogih tako imenovane moškosfere je postala vloga testosterona pri moških povzdignjena do skoraj magičnih razsežnosti. Testosteron je v krogih moškosfere postal ključen dejavnik, ki določa posameznikovo motivacijo, duševno in fizično zdravje, poslovni uspeh, telesno podobo, družbeno pozicijo ter uspešnost v spolnih razmerjih. Dobil je celo vlogo vrelca mladosti za moške zrelih let, z obljubami, da bo starajočim se posameznikom edinstveno povrnil vitalnost, zagnanost ter življenjsko energijo, izgubljeno pred desetletji.
2: A koliko je resnice v tem? Kaj so dejanske vloge testosterona v človeškem telesu in kaj so zgolj miti? To bomo raziskovali v današnji hormonsko-potentni znanstveni frekvenci. Za začetek smo endokrinologinjo Katarino Mlekuško-Zamernik z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana povprašali, kaj je sploh testosteron in kakšne so njegove funkcije v telesu.
3: Se pravi, to je najmočnejši moški spolni hormon, ki se izloča večinoma iz testisov, v majhni meri tudi iz nadledvičnih žlez in tudi iz ovarjev. Pomemben je že prenatalno, torej pred rojstvom za razvoj moških spolnih organov, potem pa v puberteti za razvoj penisa, mod, prostate in za razvoj sekundarnih spolnih znakov, torej rasti, povečane mišične mase, povečane poraščenosti, poglabljanja glasu, razvoj Adamovega jabolka in za spolno funkcijo. Tako da kot tudi pacienti mi povedo, da testosteron nekako malo poveča asertivnost, zmanjša neko psihično občutljivost ali pa dovzetnost za neke socialne signale, bolj poveča tekmovalnost in samo iniciativnost recimo. No. Tako da nek vpliv sigurno je, do kakšne mere je pa odvisno še od drugih dejavnikov. Način obnašanja je odvisen od bioloških, psiholoških, socialnih dejavnikov in nekje v 50% ne bi bili biološki dejavniki pomembni za obnašanje in znotraj tega imamo spet genetiko, nevrotransmiterje in tudi hormone.
1: Trditev, ki smo se jo naučili že v osnovni šoli, da je testosteron moški spolni hormon, torej ni napačna. Testosteron je ključnega pomena za normalen razvoj moškega telesa že v maternici. Njegov vpliv na razvoj sekundarnih spolnih znakov pa je še posebej izrazit med puberteto, ko se raven testosterona pri dečkih v nekaj kratkih letih močno poviša ter jih preobrazi v moške. Pomembno je poudariti tudi, da testosteron ni prisoten izključno pri bioloških moških. Tudi ženske ga proizvajajo, a v manjših količinah. Ravni testosterona pri ženskah dosegajo približno 1/10 ravni pri moških. Vendar kljub temu testosteron tudi pri ženskah igra ključne fiziološke vloge. Med drugim je pomemben za spolno slo, motivacijo in zagnanost, kakor tudi za zdravje mišic ter kosti.
2: Testosteron pri ljudeh torej ni edinstven moškim. Prisoten je v vseh telesih in v vseh telesih je nepogrešljiv za fiziološko ravnovesje in dobrobit organizma. Raven testosterona, kakor tudi občutljivost nanj, narekuje posameznikov genotip. Hormonska slika med posamezniki s spolnimi kromosomi XX, XY ter tudi interspolnimi posamezniki varijira v izraženih koncentracijah, vloge, ki jih testosteron igra, pa so v mnogih ozirih pri vseh ljudeh podobne.

0: Pri nekaterih kljub vsemu velja prepričanje, da raven testosterona lahko nenadno upade, s čimer si razlagajo obilico morebitnih simptomov, s katerimi se znabiti soočajo. Pri doktorici Mlekuško-Zamernik smo zato povprašali, kako, če sploh, se ravni testosterona pri posamezniku spreminjajo skozi čas, kdaj je mogoče govoriti o patološkem upadu in koliko takšnih primerov se letno obravnava v Sloveniji.
1: Nenadne spremembe so redke, tudi pri patoloških stanjih, kot je karcinom testisa ali pa bolezni hipofize, so običajno bolj postopni upadi testosterona. Tako da pri posamezniku je raven testosterona relativno konstantna. Pri nas na kliniki zmeraj izhajamo iz težav, ki jih ima posameznik, tako da določamo testosteron pri tistih, ki imajo težave, torej ki imajo težave s spolno funkcijo, ki nimajo jutranjih erekcij, imajo erektilno disfunkcijo, opazijo manjšo mišično maso, manjšo poraščenost in šele potem določimo testosteron. Pri nas imamo vrednosti v nanomolih na liter, tako da je 10 do 23 oziroma 25 nanomolov na liter normalno. Če pretvorimo to v mikrograme na liter, je to nekje od 2,8 do 7,2 mikrograma na liter. In pri nas, pri posameznikih, ki so dejansko bolni, ki imajo pomankanje testosterona, ugotovimo vrednosti lahko tudi 0,2 nanomola na liter ali pa recimo 3 nanomole na liter, zelo nizke vrednosti. So pa tudi posamezniki z mejnimi vrednostmi. Mi imamo vsaj nekje 1000 pacijentov letno, to je prevalenca, ne incidenca, ne, tako da večinoma imamo pacijente po operaciji karcinoma testisa in po operaciji hipofize. Imamo tudi pacijente, ki imajo dolgotrajen hipogonadizem. To se pozna tudi tako po klinični sliki in tudi imajo več metabolnih zapletov, tako da za moške ni dobro, da imajo dolgo časa hipogonadizem. Zdaj, visoke ravni testosterona so pa lahko samo, če se jatrogeno, se pravi naravno ni visokih vrednosti testosterona, če se pravi dolgotrajno visoke vrednosti so posledica nadomeščanja oziroma vnašanja v telo.
2: Raven testosterona skozi čas je pri posamezniku torej relativno konstantna. Sama absolutno določena vrednost testosterona v krvi, naj si bo nizka ali visoka, tako ni nujno pogoj za zdravljenje. Postopek obravnave in potencialnega zdravljenja se navadno prične s težavo, s katero se posameznik sooča, na primer ob upadu spolne funkcije. Vrednost testosterona, ki je za nekoga optimalna, bi se pri drugemu lahko izkazala kot upad spolne funkcije in tako nakazovala na morebiten upad testosterona.
0: V spletnih krogih moškosfere pa se ta nijansa velikokrat izgubi, saj je testosteron predstavljen kot nekaj črno-belega. Ne samo, da je testosteron v moškosferi postal panaceja proti vsem telesnim in duševnim tegobam, ki težijo sodobnega moškega, pač pa je postal tudi cilj sam po sebi. Nekaj, kar je treba optimizirati in doseči nekakšne optimalne, visoke krvne vrednosti, kar naj bi posledično vodilo v optimalno moškost, morda celo optimalno življenje.
2: S tem mišljenjem se je v krogih moškosfere precej populariziralo govorjenje o ravneh testosterona, predvsem med mladimi moškimi. O tem govorijo razni spletni vplivneži in dodajanje ali nadomeščanje testosterona med mladimi fanti je kot odgovor na raznorazne težave ali skrbi ponekud postalo nekaj povsem normalnega in sprejemljivega. S povečanim interesom za testosteron pa je vzcvetela tudi celotna industrija klinik in podjetij, ki opravljajo meritve testosterona, na podlagi katerih se mladi moški na to odločajo za dodajanje testosterona.
0: Kot nekoč mlad moški, poln strahov in nesigurnosti, si avtor oddaje predstavljam, da bi me lahko kakšna navidez nizka izmera ravni testosterona precej prestrašila.
2: Kako pa naj bi izgledalo pravilno določanje testosterona, kot ga izvajajo v kliniki UKC Ljubljana in kaj nam te meritve dejansko povedo? Koliko teže gre pripisati nizkim ali navidezno nizkim vrednostim testosterona? Odgovarja doktorica Mlekuško-Zamernik.
1: Ja, ena znižena vrednost ni dovolj, da ugotovimo hipogonadizem. Recimo, testosteron se zniža ob prehladu, ne sicer drastično, ampak tako malenkost, ali pa ob kakšnem večjem naporu, ob teku, pretiravanju, športno aktivnostjo, tudi stresu. In ena mal nižja vrednost še ne pomeni, da ima nekdo pomankanje testosterona, tako da je vedno potrebno dvakrat določiti, vsaj v razmiku nekaj tednov, in mora biti določitev na tešče in pred 10 uro zjutraj, ker je testosteron zjutraj je visok, potem pa postopno pada preko dneva. Tako da, če ima nekdo drugačen ritem, da dela po noči, se mu potem tudi ritem testosterona spremeni in je tudi to potrebno upoštevati pri interpretaciji izvidu.
3: Imate tudi kaj izkušnje s tem, da se ljudje grejo samo testirati, pač v neke te laboratorije?
1: Ja, to pa so določitve v teh samoplačniških laboratorijih, ki pogosto so napačeni, ti niso do 10 ure zjutraj, niso tešč in potem je nizek testosteron, se pravi lažno nizek, in potem pridejo tudi do nas.
3: Torej, vi načeloma tudi v bistvu ne spodbujate, da bi se ljudje šli samo testirati, oziroma kako imate mnenje?
1: Ne spodbujam. Se pravi, zmeri se začne pri težavah. Če je samo nizek testosteron brez spolnih težav, potem je drug razlog za to, ali je bil napačen odzem, ali pa ta funkcionalni hipogonadizem. V teh primerih s hipofizo in s testisi ni nič narobe, ampak recimo nek kroničen stres ali pa bolezni ščitnice ali pa kakšne druge bolezni onemogočijo normalno delovanje te osi. Ker nekako hipotalamu zazna, da spolnost v tistem trenutku ni prioriteta, ker je pač toliko drugih slabih okoliščin, da je treba drugo najprej razrešiti.
3: Omenili ste tudi v bistvu odgovorih debelost, ali še kaj o tem poveste?
1: Ja, debelost povzroča funkcionalni hipogonadizem in potem imamo tukaj dve struje zdravnikov. Eni pravijo, da mora debeli najprej shujšati in potem se tudi testosteron normalizira, kar je dejansko res. Drugi pa zagovarjajo, da če dodajamo malo testosterona in bomo pomagali shujšati, bojo imeli boljšo mišično maso in bo cel potek šel boljšno.
0: Na vrednosti testosterona torej lahko vpliva več dejavnikov, kot so stres, telesna aktivnost, kronična ali akutna bolezen, debelost. Izjemnega pomena je tudi, kako in kdaj je meritev krvne vsebnosti testosterona izvedena. Pomembno pa je tudi poudariti, da nam ena nizko izmerjena vrednost testosterona brez širšega poznavanja in razumevanja posameznika o slednjem ne pove veliko.
2: Čeprav je trend dodajanja testosterona v okviru moškosfere predvsem fenomen med mladimi moškimi, ki so šele nedavno prebrodili puberteto, interes za testosteron narašča tudi med zrelejšo populacijo. Predvsem med moškimi po 40. letu, med katerimi se na spletu velikokrat pojavlja ideja andropauze kot nekakšnega ekvivalenta menopauzi pri ženskah. Moški srednjih let naj bi namreč doživeli upad testosterona, kar naj bi vodilo v razne tegobe, povezane s staranjem. To pa zajema vse od debelosti do pomankanja energije, upada mišične mase, pomankanja motivacije, upada spolne sle ter celo depresije. Sledeč tej teoriji je odgovor na vse te težave enostaven in očiten. Po določeni starosti naj bi bilo treba testosteron dodajati, to pa naj bi odpravilo vse prenaštete probleme in starajočega se moškega pretvorilo nazaj v zagnanega najstnika.
0: Zanimalo nas je, koliko, če sploh kaj, je v tem resnice. Kako se ravni testosterona pri moških spreminjajo skozi življenje?
1: Se pravi, ob puberteti je strm porast, potem pa ostane stabilno dolg časa. Se pravi, pri moških nimamo take klasične andropauze, ne? Testosteron sicer pogosto počasi upada, ampak ponavad zaradi pridruženih bolezni, zaradi metabolnega sindroma, sladkorne, srčno-žilnih bolezni. Pri moških pa tega nimajo in imajo dobro fizično kondicijo, ostane testosteron lahko do konca življenja normalni.
3: Ampak, tako paciente tudi obravnavate, zaradi andropauze imate veliko starejših recimo pacientov, ali je to bolj redko, da bi sploh pri vas do prišlo?
1: Imamo tudi kar veliko, ja, starejših pacientov, ki imajo pridružene bolezni, pa malo znižen testosteron, potem pa se glede na celotno sliko odločamo, ali bi dodajali ali ne.
3: Pa tudi dejansko pač potem, ko se dodata testosteron, kakšne učinke potem ima. Je podobno v bistvu, kot bi bilo kadarkoli v življenju, se povrne funkcija ali kaj posebnega? Tako
1: pri nekaterih se povrne, pri drugih ne. No. Zaradi tega, ker erektilna disfunkcija ima pa spet več vzrokov lahko, je lahko prvi pokazatelj ateroskleroze. Se pravi pri moškem, ki ima recimo srčno-žilno bolezen, zožene žile povsod druge, ima tudi v penisu, ne, in potem ima erektilno disfunkcijo zaradi tega in ne pomaga, če dodajamo testosteron. Potem pa tudi še psihološki momenti in tako, ne. Tako da ni nujno, da je testosteron edini razlog za težave.
0: Ideja o drastičnem in z biološko uro determiniranem upadu testosterona pri moških ob staranju je torej bolj mit kot resnica. Čeprav raven testosterona s starostjo pri moških lahko upade, je to večinoma posledica pridruženih bolezni ali življenjskega stila. Vendar v krogih moškosfere mit ustraja in pogosto lahko preberemo, da naj bi odrasli moški z vsakim letom izgubili približno 2% testosterona, kar predstavlja vir strahu.
2: Po drugi strani pa je na spletu moč najti nešteto pričevanj moških o tem, kako se je njihovo življenje z jemanjem testosterona izboljšalo. Ob prej omenjenih zasebnih laboratorijih, ki ponujajo meritve testosterona, je hkrati vzniknila tudi celotna industrija, ki moškim v stiski ponuja raznovrstne rešitve, ki naj bi povrnile izgubljeni testosteron. Najdemo lahko diete, treninge, nič koliko prehrambenih dodatkov ter konec koncev tudi hormonske terapije, pri katerih se testosteron neposredno vnaša v telo. Moški na spletu po dodajanju testosterona anekdotno poročajo o neštetih izboljšavah v življenju, a kaj o dejanskih izboljšavah, ki jih posameznik ob hormonski terapiji lahko pričakuje, poreče medicina, razloži doktorica Mlekuško-Zamernik.
1: Zdaj odvisno, kaj gledamo. Recimo, kakšno izboljšanje mišične mase, pa to traja del časa, da se poveča ob nadomeščanju testosterona. Izboljšanje spolne funkcije je kar hitro, no. Drugo je pa tako, da če dejansko ni nizek testosteron, pa jemljajo to, ker verjamejo, da jim bo pomagali in potem je ta placebo efekt, ne, ki ga imajo vsa zdravila, ne, tudi testosteron. Ne. Pri nas kar obravnavamo, ja, pacijente, ki imajo druge probleme, ampak pripisujejo vse testosteronu in nočijo raziskovati, zakaj so v resnici težave. No. Predvsem se mi ne zdi smiselno, da se jim vlih za vse težave, da se to pripisuje pomankanju testosterona. No. Tako, imamo pacijente, recimo, ki pridejo zaradi nizkega testosterona, potem pa skozi zgodbo ugotoviš, da je problem čisto drugje, recimo, da ima kronično vnetno črevesno bolezen in je čisto izčrpan in seveda, da ima potem nizek testosteron in ko pozdraviš osnovno zadevo, potem se tudi testosteron sam od sebe normalizira. Tako da včasih se mi zdi, da mladi fantje vse svoje težave pripisujejo testosteronu in ne raziskujejo drugih stvari, ki so bolj pomembne za njih.
0: Vse to me v mnogih pogledih precej spominja na industrijo povezano z izpadanjem las in plešavostjo. Tudi pri izpadanju las je vzrokov lahko mnogo. Hormonska terapija je lahko primerna za nekatere, hkrati pa obstaja milijarde vredna industrija, ki moškim polnih strahov in nesigurnosti ponuja neštete nepreverjene ali neučinkovite rešitve.
2: Po krajšem premoru se bomo posvetili družbenem dojemanju testosterona ter njegovi uporabi v profesionalnem in rekreativnem športu, pa vse do uporabe ter vplivov testosterona med trans moškimi.

0: Poslušate frekvenco De La Scienza, ki izgublja 89,3 lasa na sekundo. V oddaji smo že ugotovili, da je testosteron pomemben za vse posameznike, ne glede na spol, da pa med spoloma, kakor tudi med posamezniki istega spola, vrednosti testosterona varirajo. Drugi del oddaje bomo namenili naboju testosterona v družbi, rekreativni uporabi testosterona ter učinkih testosterona na trans moške.
1: V moškosferi velja prepričanje, da raven testosterona nakazuje tudi na raven v hierarhiji moškosti. Absolutna vrednost deluje kot proksi moškosti, kjer višja vrednost implicira več moškosti in po kateri se posamezniki med seboj lahko tudi merijo in primerjajo. V ekstremih moškosfere se raven testosterona celo omenja kot merilo tega, kdo je alfa in kdo beta moški, pri čemer gre omeniti, da so ti izrazi že sami po sebi simplistični in problematični. Ti pogledi namreč reducirajo moškost na nekaj ekstremnih lastnosti, kot so na primer tekmovalnost ali izjemno mišičasto telo, kar pa so zgolj subjektivni pogledi na moškost in ne nekakšne naravne zakonitosti. O tem ali o vrednostih testosterona res lahko govorimo v takšnih absolutih, kjer več testosterona pomeni več moškosti, manj pa implicira nekakšno poženščenost, smo se pozanimali pri doktorici Mlekuško Zamernik.
2: Se pravi, nekdo, ki je bolj na spodnji meji normale, pa nekdo, ki je na zgornji meji normale, sta oba lahko zdrava in enako maskulinizirana, ker je potem pa spet različna občutljivost receptorjev za testosteron. Torej, eni moški imajo receptorje bolj občutljive za nižje koncentracije testosterona, eni pa potrebujo višje ravni testosterona za enako maskulinizacijo. Pri pacijentih, ki imajo dalj časa zelo nizke vrednosti testosterona, se to vidi. To se pravi, ni poraščenosti po obrazu, ni poraščenosti po telesu. Potem maščoba se bolj na bokih začne razporejati, tudi dojke zrastejo. Tako da to vidimo na prvi pogled. Ampak to morajo biti res nizke ravni testosterona in dalj časa mora to trajati. Če ima nekdo težave, gre najprej k svojemu zdravniku, potem se določi nizek testosteron, pa pride do nas in potem ugotovimo, zakaj je nizek testosteron, ali je problem v hipofizi ali v testisih, ali gre za funkcionalni hipogonadizem. In potem se ali zdrav, če je možno, če ne, se pa nadomešča testosteron. Imamo ljudi, ki imajo funkcionalni hipogonadizem, blago znižen testosteron in zelo hude težave in v spolnosti in tako z mišično maso in tako in potem nadomeščamo oziroma malo dodajamo. No. Spet imamo tukaj cel spektr nadomeščanja, od blagega dodajanja do polnega. Ne. Sam je najprej treba ugotoviti vzrok, kaj je problem. Mi recimo najpogosteje ugotovimo bolezen hipofize, ki je še tumor hipofize, ki onemogoča spodbudo testisov. Najbolj se zanašamo na spolno funkcijo, torej če ni jutrnih erekcij, če je erektilna disfunkcija, če ni libida, to so najpomembnejši pokazatelji, da je testosteron nizek. Imamo tudi klinično psihologinjo, zdaj ponovno, sam zaenkrat še ni toliko vključena v ta del dela. No.
0: Ravni testosterona med posamezniki se torej razlikujejo in višja vrednost testosterona sama po sebi ne implicira bolj izražene maskulinizacije oziroma razvitosti sekundarnih spolnih znakov. Telesa se med seboj razlikujejo in pomembno vlogo med drugim predstavljajo tudi celični receptorji za testosteron, od katerih je odvisna posameznikova občutljivost na testosteron. Vrednosti, ki so za nekoga povsem normalne, so lahko za drugega visoke, hkrati pa sta lahko oba posameznika povsem enako maskulinizirana oziroma je lahko posameznik z nižjimi vrednostmi celo bolj maskuliniziran kot tisti z višjimi vrednostmi testosterona. Govoriti o tem, koliko testosterona kdo premore zgolj na pogled, je, razen v ekstremnih primerih s kronično zelo nizkimi vrednostmi testosterona, povsem nemogoče in problematično.
1: Klinična slika vsakega posameznika, ki dejansko trpi za pomankanjem testosterona, je drugačna, prav tako pa se med posamezniki razlikujejo vzroki za pomankanje. Posledično so tudi pristopi k zdravljenju premišljeni posamično. Kot je povedala doktorica Mlekuško Zamernik, zdravljenje primarno izhaja iz težav.

0: prepoznal spolno funkcijo, ki jih posameznik doživlja. Torej pomankanje libida, odsotnost jutranjih erekcij in drugih težav v spolnosti. Prav tako pa je v primeru dejanskega patološkega pomankanja testosterona ključnega pomena ugotoviti vzrok tega pomankanja. Nemalokrat namreč lahko gre za funkcionalni hipogonadizem, kar pomeni, da nizke vrednosti testosterona niso posledica specifične okvare endokrinega sistema, pač pa splošnega stanja posameznika. Vzrok je torej lahko tudi življenjski stil, stres, pridružene bolezni, debelost ali kaj tretjega.
1: Z tega vidika je porast samoplačniških ambulant, denimo v ZDA in Združenem kraljestvu, pa tudi v Evropi, ki ponujajo meritve testosterona in ki v nekaterih primerih celo predpisujejo hormonske terapije, problematično. V tem poenostavljenem nazoru, kjer velikokrat napačno izmerjena nizka vrednost testosterona že pomeni potrebo po nadomeščanju tega hormona, se izgubi kompleksnost dejanskega problema. Nijanse posameznikovih dejanskih težav tako v mnogih zasebnih, tržno usmerjenih ambulantah postanejo zgolj razlog za prodajo navidezno univerzalne rešitve, dodajanje testosterona.
0: Do sedaj smo se veliko pogovarjali o pomankanju testosterona oziroma o hipogonadizmu, saj morebitno pomankanje tega hormona pri nekaterih vzbuja skrb. Na drugi strani povišanje vrednosti testosterona niso pogosta tema pogovora. Prav tako visoke vrednosti testosterona pri posamezniku običajno niso nekaj, kar bi bilo posledica kakšnega bolezenskega stanja, pač pa so najpogosteje posledica namernega vnašanja testosterona. Kronično zelo nizke ravni testosterona imajo lahko drastične posledice, ki se primarno kažejo z izgubo spolne funkcije. Kaj pa se zgodi, kadar koncentracije testosterona presežejo normalen fiziološki razpon?
1: Dodajanje testosterona je že desetletje ustaljena, čeprav kontroverzna praksa pri mnogih profesionalnih športnikih. Njegova uporaba pa je vse manj kot redka tudi med rekreativnimi obiskovalci fitnesov. Slišali pa smo tudi za primere slavnih športnikov, ki so po uporabi anabolnih steroidov, med katere moramo poudariti sodi tudi testosteron, utrpeli na primer srčni zastoj. Pri endokrinologini doktorici Mlekuško Zamernik smo se pozanimali, kakšne druge simptome lahko izkuša nekdo, ki v telo vnaša velike količine testosterona.
2: Ja, večinoma ne pridejo do nas, na tega je veliko populaciji, ampak do nas večinoma ne pridejo, razen potem, ko se odločijo, da bi nehali in potem njihova os ne dela, se pravi sami ne proizvajajo testosterona in nima več spermatogeneze. Ponovno se odločijo, da nehajo zaradi tega, ker želijo potomstva. In potem ni ne testosterona, ni spolne funkcije, niti ni spermijone. To andrologi pozdravijo, tako da dodajajo gonadotropine, se pravi si dajo injekcije subkutano, tako da se je vzpostavila spermatogeneza. Potem pa včasih si tudi os vzpostavil samo od sebe, včasih je pa treba testosteron pol dodajati še v nekih mehnih količinah. Če dodajamo, potem se prek negativne povratne zanke zmanjša lastna produkcija testosterona. Če pa to negativno povratno zanko presežemo, potem pa imamo suprafiziološke ravni testosterona, kar je pa nevarno, ne? Ker se poveča viskoznost krvi, je večja nevarnost za strtke in za zaplete. Predvsem moramo PSA spremljati, se pravi visoke ravni testosterona so včasih so mislili, da spodbujajo nastanek karcinoma prostate, zdaj ti podatki kažejo, da bolj pospešijo rast že preeksistentnega karcinoma prostate, tako da če v prvem obdobju, v prvih dveh letih ni karcinoma prostate, da dolgoročno ni nevarnosti za to, ampak PSA kar spremljamo. No. Potem pa hematokrit gledamo, se pravi, če je preveč testosterona, postane kri preveč gosta. In pogosto ima pa moški si hipogonadizem še kakšne druge bolezni, kot recimo obstruktivne motnje dihanja v spanju in jim potem hematokrit zelo poraste po nadomeščanju testosterona in v bistvu demaskira kakšno drugo bolezen, recimo obstruktivno motnje dihanja v spanju ali pa KOPB ali pa kakšno drugo pljučno bolezen.
3: Ja, zdaj je tudi veliko govor o teh nekih drugih sintetičnih peptidih, ki se pač pojavljajo. A tudi to ste že kaj obravnavali, ki naj bi bil, torej, kako razumem?
2: Ja, to smo obravnavali tudi pri ljudeh, ki so bodybuilderi, ampak to so redki primeri, no.
0: Rekreativna uporaba testosterona za doseganje neobičajno visokih koncentracij tega hormona v telesu ima lahko torej resne posledice. Paradoksalno, dolgotrajno visoke vrednosti testosterona pri moških ravno tako kot nizke vrednosti vodijo v izgubo spolne funkcije. Okvari se lahko tudi spermatogeneza oziroma proizvodnja spermijev, kar posledično vodi v neplodnost. Prav tako pa visoke vrednosti testosterona gostijo kri, kar močno poveča tveganje za srčno-žilne bolezni.
1: A testosteron je edini dodatek, ki ga športniki, hlepeči po perfekciji, uporabljajo. Med njimi se pojavljajo tudi razni sintetični peptidi, ki lahko vplivajo na rast mišic ali na učinkovitost treninga. Mnogi sicer zmotno mislijo, da ti peptidi povečajo proizvodnjo testosterona, a v resnici temu ni tako. Gre namreč za molekule, ki vplivajo na povsem druge biokemijske procese, s tem pa tudi predstavljajo povsem drugačna tveganja. Večina teh substanc namreč ni dobro raziskanih in njihovi celoviti učinki na telo tako ostajajo uganka. Hkrati pa je trg s sintetičnimi peptidi v veliki meri nereguliran in tako prepuščen nadobudnim proizvajalcem ter prodajalcem.
0: Kakšna pa je statistika glede uporabe testosterona med profesionalnimi športniki in rednimi obiskovalci fitnessov? Mednarodne raziskave kažejo, da je do 50% tistih, ki redno obiskujejo fitness centre, priznalo trenutno ali preteklo uporabo testosterona. Prevalenca je posebej visoka med mladimi moškimi v starosti od 20 do 30 let, ki mnogokrat doživljajo družbeni pritisk po optimizaciji in hipermaskulinizaciji telesa v obliki velikih in prominentnih mišic, ki jih je brez testosterona velikokrat težko doseči.
1: Prav tako se je ob tem treba zavedati, da je testosteron odgovoren za mnogo več kot zgolj za pridobivanje mišične mase. Zloraba tega ključnega spolnega hormona v te namene brez rednega zdravniškega nadzora je problematična že sama po sebi. Poleg tega pa pri uporabi testosterona izven uradnega zdravstvenega sistema uporabniki nikdar dejansko ne morejo vedeti, kaj ter v kakšnih koncentracijah dejansko injecirajo. Kakor pri vseh substancah z črnega trga, tudi pri rekreativni uporabi testosterona ni zagotovil o čistosti, sledljivosti ali posledični odgovornosti za zaplete.
0: Z nenadzorovano uporabo nereguliranih in nesledljivih hormonov so se v preteklosti že soočale mnoge transspolne osebe, ki jim uradni zdravstveni sistem iz tega ali onega razloga ni omogočal dostopa do hormonskih terapij. V mnogih državah po svetu se transspolne osebe s tem še zmeraj spopadajo, medtem ko so v Sloveniji posameznikom hormonske terapije na voljo v okviru uradnega zdravstvenega sistema, ko pridobijo ustrezno diagnozo in potrdilo psihiatra. Ker se pogovarjamo o testosteronu, se poraja vprašanje, kako poteka nadomeščanje testosterona pri transmoških. Se terapija pri teh posameznikih izvaja enako kot pri bioloških moških z nizkim testosteronom, torej v smislu doseganja določene ravni oziroma koncentracije testosterona.
3: Me pa zanima recimo, a je pri dodajanju testosterona pri transmoških še kakšna posebnost, ki jo pač tako spremljate, kako zgleda v bistvu zdravljenje pri, oziroma dodajanje? No?
2: Da je zadovoljen sama, ne? Mm-hmm. Dostkrat je disforija vezana na menstruacije, mm-hmm, in ob terapiji s testosteronom pri večini minejo menstruacije, pri določenem deležu pa ne in je treba potem še GnRH agoniste. Ampak nekje v 2 letih minijo menstruacijo. Opažamo, da so individualne razlike kar izrazite, spet je odvisno od receptorjev za testosteron, kar je prirojeno, in tisti, ki imajo bolj občutljive receptorje, se prej maskulinizirajo, tisti, ki imajo manj občutljive, rabijo dalj časa višje odmerke. Ponovadi začnemo z nizkimi odmerki, zato da se telo počasi privadi in da vidimo, če so stranski učinki. Potem pa spremljamo želene učinke, torej če nekako oseba, če ima zmanjšeno spolno disforijo, če se maskulinizacija razvija v taki meri, kot so pričakovali. Pa potem gledamo tudi hematokritno. Pa lipidogram, pa te stvari, ki bi se lahko zapletle ob dolgotrajni terapiji s testosteronom. Se pravi, eno je, so kratkotrajni učinki, potem drugo je pa doživljenjsko spremljanje. Ne?
1: Pri transmoških doseganje ustreznih ravni testosterona torej poteka nekoliko drugače kot pri bioloških moških z nizkim testosteronom, kjer se uspeh zdravljenja lahko meri s povrnitvijo okvarjene spolne funkcije. Ker se pri transmoških ne gre toliko zanašati na povrnitev spolne funkcije, se zdravniki navigirajo po posameznikovih preferencah maskulinizacije, torej ali je posameznik zadovoljen z rezultati. Sočasno pa se spremljajo krvne vrednosti indikatorjev, ki bi tako kot pri vsaki testosteronski terapiji lahko vodile v morebitne zaplete.
0: Na tem mestu je treba razbiti še en mit in sicer, da trans moški, ki prejemajo testosteron, ne morejo zanositi. To ne drži, saj dokler oseba s funkcionalno maternico ter jajčniki ovulira, le ta lahko tudi zanosi. Dolgotrajna raba testosterona lahko privede do prenehanja ovulacij, a to ni zagotovljeno. Hkrati pa lahko transspolni moški ovulirajo tudi ob odsotnosti menstruacij, zato je pri spolnih odnosih potrebna toliko večja previdnost.
1: S tem se naša mačo oddaja, kjer smo raziskovali testosteron, zaključuje. Ugotovili smo, da je testosteron ključen hormon, odgovoren za maskulinizacijo in razvoj sekundarnih spolnih znakov, kot so poraščenost, rast penisa, razvoja mod in še česa. Hkrati pa smo razbili tudi nekaj mitov o testosteronu in njegovi vlogi. Čeprav je testosteron običajno enačen z moškimi, le ta dejansko ni zgolj moški hormon, pač pa hormon vseh ljudi. Med posamezniki se razlikujejo koncentracije, ki jih zdravo, odraslo telo naravno proizvaja za vzdrževanje normalnih telesnih funkcij.
0: Ideja o nekakšni deterministični vlogi testosterona pri naprimer tekmovalnosti ali spolnem uspehu, ki se pojavlja predvsem v spletnih krogih moškosfere, je napačna. Prav tako pa je zgrešeno mišljenje, da je testosteron magična rešitev za vse moške tegobe. Razlogov za morda nizek testosteron je lahko več, naprimer življenjski slog, stres, bolezen ali debelost, pri zdravljenju pa je po besedah doktorice Mlekuško-Zamernik ključnega pomena ugotoviti dejanski vzrok. Verjetno še najpomembnejše spoznanje danes je to, da več testosterona samo po sebi ne predstavlja večje moškosti in obratno. Zdravljenje in morebitno nadomeščanje testosterona pri moških namreč zmeraj izhaja iz težav v spolni funkciji, kot naprimer odsotnost jutranjih erekcij, ne pa iz subjektivnega občutka o pomankanju testosterona.
1: Če teh simptomov pri sicer zdravem posamezniku ni, hkrati pa ta meni, da trpi za pomankanjem testosterona, lahko gre za funkcionalni hipogonadizem, ki ima vzroke drugje kot v okvari endokrinega sistema. Doktorica Mlekuško-Zamernik doda, da v UKC-jevem endokrinološkem oddelku do teh težav pristopajo holistično, torej s širšim razumevanjem pacienta ter njegovih tegob. Na drugi strani pa se na trgu pojavljajo zasebne klinike, ki ponujajo meritve testosterona, slednjega pogosto napačno določijo kot nizkega, zaskrbljenim moškim pa na to dodajanje testosterona refleksno predstavljajo kot edino rešitev.
0: Prav tako smo razblinili tudi mit o tem, da moški po 40. letu doživijo andropauzo, nekakšen ekvivalent menopauzi, ko naj bi raven testosterona pri moških drastično upadla. Res je, da imajo starejši moški velikokrat manj testosterona kot v mladosti, vendar je to mnogokrat posledica pridruženih bolezni in življenjskih okoliščin, ne pa posledica staranja. Zdravi in fizično aktivni moški namreč lahko vzdržujejo normalne ravni testosterona vse do konca življenja.
1: Zato zaključimo z naslednjo mislijo. Da, testosteron je predvsem za moško telo pomemben, saj igra mnogo ključnih vlog. A slika ni črno-bela in testosteron sam po sebi, kakor tudi koncentracije pri posameznikih, ne definirajo moškosti. Od enega do drugega moškega ravni testosterona varirajo in če nimate težav s spolno funkcijo, ste najverjetneje v tem oziru povsem zdravi. Ne nasedajte spletnim trendom, vplivnežem ter spretnim podjetnikom, ki vam poskušajo prodati rešitve, ki jih pravzaprav ne potrebujete. Če vas vaša raven testosterona kljub vsemu zares skrbi, pa se tako kot pri uporabi vseh zdravil posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
0: V navalu testosterona je drugo puberteto doživljal vajenec Matic.
1: Pri intenzivnem gvihtanju ga je treniral Luka S.
0: Za hormonsko ravnovesje besedila je poskrbela lektorica Eva.
1: Tehnično ustreznost predpisanega zdravljenja je zagotavljal Ninja.
0: Testosteronski manifest sva brali Premica in Tnik.
1: V podaji smo poslušali You Make Me, avtorja Red Man, The Age of Insignificance, avtorja Little Glass Man, ter Nobody Left Behind, ustvarjalca Sleeping Boats.
4: 5, 4, 3, 2, 1.

Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnjem odprtem terminu. Z vami sem Jan, pred mikrofonom, za tehniko skrbi Ninja. Tokratni odprti termin namenjamo v poklon življenju in delu indijskega skladatelja in sitarista Rohana Dasgupte, ki je julija tragično preminul v smrtni nesreči. Rohan je več kot desetletje svojega življenja preživel v Sloveniji, kjer se je udejstvoval skozi številne nastope in tudi delavnice. Nastopil je po celem svetu, seveda. Sam sem imel priliko ga spoznati skozi en intervju, ki so ga upravila, in pa tudi kot udeleženec njegove delavnice, kjer smo takrat pravzaprav raziskovali indijsko pristop k ragi skozi različne inštrumente, pristope k improvizaciji in neke osnove, pravzaprav kompozicijske misli in pa tudi izvajalske prakse, ki nam jo je takrat zelo vključujoče in iskreno in izjemno predano torej podajal Rohan. Njegovo življenje in delo bomo obeležili v bistvu s ponovitvijo ene čudovite oddaje. Gre za oddajo Idealna godba, ki jo je takrat pred leti že pripravila Tatjana Cabuder oziroma Leila Binur, v kateri je skozi 2 ure in pol z besedo in seveda z glasbo pustila Rohanu, da predstavi svoje delovanje. V prispevku na naši spletni strani bomo vključili tudi vse povezave do številnih intervjujev, ki smo jih skozi leta različni sodelavci Radia Študent opravili z Rohanom. Zdaj pa v bistvu eter prepuščamo Tatjani in pa seveda Rohanu, naj počiva v miru.
2: Duhovni nasvet poslovnežem. Pri delu pojte in s tem negujte kulturo. Petje ni obdavčeno, tako da pri poslu ne bo izgube. Poslej bo vaše življenje uspešno. Stopite po poti popolnosti. Pojte skupaj z nami.

Sukala se je skladba Shanti z albuma Nad Sutra indijskega sitarista Rohana Dasgupte, ki v tej skladbi igral na antikvarski surbahar, tako imenovani basovski sitar. Poslušaš idealno godbo na nocoj tukaj in zdaj, natančneje 8. maj 2016. S teboj pa smo kot ponavadi Jure za tehniko, Lejla Binor za mikrofonom in seveda glasba. Tokrat glasba Rohana Dasgupte, vendar ne le glasba, temveč pretežno izjemoma in ekskluzivno nocoj z menoj, tudi glasbenik sam uživo iz naših studijev, najprej v besedi in ob glasbi s posnetkov, okoli 11. pa tudi s krajšim koncertnim nastopom uživo v naš eter. Preden pa Rohana Dasgupto pozdraviva uživo v našem studiju, še ena njegova skladba, tokrat v duetu z Bhaskarjem Dasom na bambusni piščali Bansuri, Prem.

ਜੱਗੀ ਨਾ ਨਿਕਲਾ ਇਤਰ ਸੇ ਬੜ ਕੇ ਮੋਹੰਮਦ।

Thank you.

0: Radio student presents
1: it's night program.

0: Dobro večer, poslušalstvo Radio Študent, na tej strani se nahajamo ljudje, ki smo ponavadi v zakulisju vsega, kar se dogaja v broadcastu, in sicer tonsko-tehnična služba Radio Študent. Za vas
1: smo pripravili
0: par setov, da vas spremimo čez
1: to soboto.
0: In v tej priložnosti bi rada zaželila vse najboljše, zelo lepi, čudoviti, prijazni, topli, iskreni punci Katarini, ki danes praznuje 24 let. In bomo zapeli.

0: izklopljen. No, povej, kako je bila zate ti DJ izkušnja?
1: V redu. Prvič, si se tudi slišal, ampak... A se sliši kaj? Ne.
0: Nekaj smo dali dol, ampak je v redu, ker bomo popravili tole zdaj. Se slišimo? Okay. Smo nazaj.
1: Ja, za prvič je bilo slabo v resnici, no, ker se nisem lih pripravil, ampak a je sploh važen.
0: Jaz sem poslušala iz sobe za druženje in je bilo kar banger drugač.
1: Ja, in ker ti bo najboljši transition.
0: V bistvu mi je bilo všeč, ker si tako, ne vem, kjer je bil, ene par komadov po klemnu, ki je bilo tako, da si en komad nazaj vračil, pol, ki si naslednjega začel. Tako da je bilo kar všečno, no?
1: Hvala. To je bilo to za nas, za do naslednjič.
0: Hvala.

0: fuck is that? Shit! I'm dying in this fucking country-ass fucked-up town. Shit flying in my mouth. The fuck, I can't see pilot. Let's get the fuck out of this country, motherfucker. I can't see me.
1: Kako pa ti gledaš na mlajšo generacijo?
2: V redu sem. Ta en želi. Marko, Martin, ta je kar v redu, ja.
1: Kaj pa ti všeč pri njemu?
2: Tok. Sprečen lih ni, no, ampak njegov trud mi je najbolj všeč. In isto, v bistvu, kakor se sekira, na koncu dobro izpade.

0: pa ti ceniš pri starejših tehnikih?
1: Da imajo malo te discipline, da pridajo pa te vsekajo, če nek zajedno. Ja, kle se ful tepamo, da gač ne rešo. Vsak dan smo modri. Basically smo smrkci. Sem da je ful več smrket.

0: tehnikov. Ste pa kdaj razmišljali, da bi bila špikarja? Najprej starejši tehnik.
1: Bolj ne. Sem razmišljal, sem se potem pogledal v dušo, videl svojo retorično zmožnost in mišljal prek tega.
0: Kaj pa ti, mlajši tehnik?
2: Ja, tako, ful je slabo biti špikar, ker imaš v bistvu cel svoj šiht na enem reglerju. In to si lahko zajebavajo, plus če nek ful slabega poveš. Res je bad. Po mojem so, tako, nekoliko isto smo na bad špikari.
0: En velik respekt SZN-ju in špikarjem. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, špikari Radio Študent!

Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu. Maribor, yeah!

0: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu.
1: Pa ki si?

0: Star Baluch, mas não é.
1: Acho que tu é da Troika, Lutz.

0: Občutek mrazu ne vara. Zakaj? Zakaj? Občutek mrazu ne vara. Zakaj? To je najhladnejše poletje do konca vaših življenj. In vaše preživetje poletja vse manj samoumevno.
1: Situacija vseeno ni resna.

0: že, ne, še nekaj hujšega, kakor apokalipsa, neka kataklizma.
1: Ali pa jutra in sredzina.
2: To so načeloma vse tujke, ne? A? Rabimo neko slovensko besedo za to.
1: Mogoče pa lahko preberemo ta v komentar, pa ugotovimo.
0: Prijetnih 23 stopinj Celzija, ja.
1: Tle smo že bili. Mogoče lahko sam...
2: A to se feedbacka, pa da se jaz tako slišam?
1: Ne, oni se skozi tako slišam.
0: Kaj se nazaj hrani?
1: To je to, kot je on reče, ne slišam se. Okay. Mislim, efekt, ampak to je ta normalen nivo efekta, ko ga imamo, s kega uporabljamo.
2: Ne.
1: A, zdaj,
2: mislim, da ne. To je QN efekt in pa je cel efekt.
1: Ja.

0: a sazrijevanje za spuštanje primjenog odraza. Svoj obraz tipa, ne da. To da edini poslani rešitev rodu človeškega svetovni proletarijat je že davno izdal samega sebe. Ene skrbi za abstraktno svobodo življenja v državi z imenom njihovega plemena in z volitvami v parlament, ki odloča, kako jih bo pomorske blokade, je začela zmanjkovati hrane higijenskih potrebščin.
1: Drugače, če si špiker, je ful dobro bit. Pismen. To sem zdaj skontal, ker se nisem najdel.
0: Kaj ful dobro bit?
1: Pismen.
0: Dobro je bit pismen, ja.
2: To čez tehnike, drugače dobro bit pismen, ki moš slediti to, kar govori.
1: Pa ne. Sej sem utihne, pa ga
0: vam brali. Jaz mislim, da je dobro bit pismen tudi kot čist kot človek, oseba v tem svetu.
1: No.
0: Ker brez tega, stari.
1: Pa mislim, lahko si a si lahko simbolno pismen.
0: Kaj če si lahko?
1: Simbolno pismen.
2: Ja.
1: Da tako v bistvu, ne vem, koliko trave si pokosil, bal trave. In potem pač tako sam rišeš te bal.
0: Je tak. To je... Mislim, fakt to je zdaj ena ful velika ideja in misel za razvit, zato ker ja, lahko si, ne.
1: A tako vsi razume?
0: A hoče, ja, ne vsi, ne, to je neka ta skupina ljudi, ki to razume, ampak pol mi tle zdaj govorimo o neki univerzalni pismenosti.
2: Pač v vsakem primeru si določeno funkcionalno pismen, ker recimo

0: Tres Madres, stonerski objem dela kapitala.
1: Stonerski tak, materinski.
0: Materinski. Stoner materinski objem dela kapitala.
1: Krava,
0: prezupni jarek. Rekrisovan. Metkoli,
2: če se ne arele, ljubljanske ljubitve.
1: Brodka je zalov trekajte.
3: Ja, žena,
1: lov trekajte.
4: Da povemo, kaj se predvaja, ne?
1: Kaj se predvaja, kaj ti, naš, kaj ti naroda?
4: Ne, nismo še za en, fakt da še. Fakt da še, ramo. No, ne bomo sničali.
1: Kaj, ej, music is all about sharing.
4: Da.
1: Stop gatekeeping music.
4: Ja, pa enega producerja, kakor so te naši tle čez hodnik zajeba še, ne? In pa mi jo plača, koliko denarja. Pa moramo pa RR dodati.
1: Some
4: comfort here.

unapologetically slovenska.

0: Ne, tehnika just.
1: Mislim tehnika. Call me by your name, ti si speaker.
0: Bro.
1: To sta si tudi ona da rekla.
0: To je din tako prav pije tudi ziv.
2: A misliš, da špikeri kaj špikajo?
1: A če se špikajo?
2: Pač ne, sam v vseh pomenih.
1: Jaz sem prvošim, da špikajo.
2: Da špikajo, ne?
1: Upam, da špikajo več kot tehniki.
2: Ja.
1: Jaz mislim, da bi mogel v bistvu imeti en nočni program, kjer špikerji tehnicirajo in mi špikeriramo.
2: Ja, se je to.
0: Ja.
2: Holy, koliko mi sploh ne bi bili v jetru, po mojem.
1: Pač zavedmo fader gor in to je to.
2: Ja, pač.
0: A ni navajeniš, kem je Veronika full trival na tej strani?
1: A res?
0: Po mojem.
1: Aj, ona bila tudi na...
2: Kaj? Kjero Veronika?
1: Kaj?
0: Aha. Koliko Veronika
1: pomeni? Oh, yeah.
2: Ja, kaj to? A vas je Luna kaj zjebala zdaj?
1: A misliš solnčna ura?
2: Ne, zdaj bo Lunin mrk, pa solnčen mrk, pa solnčen.
1: Solnčen mrk je bil, a ste gledali stream na Radio Študent? A ste darovali Radio Študent na 1.9?
0: Jaz sem bil tukaj, ker se je streamal.
2: Jaz bom, če bojo naredil še Lunin mrk stream.
1: To pa bomo.
2: To pa bom daroval.
0: Lahko bi imel tako radijsko igro.
1: No, sam pazi, da se...
3: Igbot!
1: Da ne boš... predmet obravnave na mailing listi.
3: Igbot!
0: Tensos, skar.
2: Ne, to mailing listi, to sploh ne smeš tako napisati nazaj nič.
3: Igbot!
2: Zato, ka pol se sam žgaja. To ni dobro. Tako sam ni dobro.
1: Mene strah že, kaj oberem.
2: Ko je
1: ken velik tornado, vortex, si kaj oberem.
4: Misli so odplavale, kot se spodobi za dober kus glasbe.
1: Jaz glasujem za Oskarja, za špikarja tedna.

0: Noben mu ne pove, da to zdaj guglam.
1: Kaj radio še dam? Joj, kaj radio še dam?
2: Tikbot!
3: Pa kaj kar radio poslušate?
1: Dej poglej komentarje, mogoče kakšen neznan oseba, ki iz neznane...
0: Torej, nova rubrika Štikr ted...
1: Počivalne...
0: Ne, tehnik tedna. Na nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič ali 8, nič 1, pokličite in dajte glas za svojega kandidata za tehnika tedna. Jaz nominiram Oskarja. Koga ti nominiraš, Martin?
1: Jaz nominiram...
0: A si zafukal kak off ta teden?
3: Jaz nominiram Martina.
1: Ja. Veš, veš kako se offa ne zafuka? Ne greš na offa.
0: Ne greš na dvojko.
1: Ja, ne greš offa dela. Več.
0: Jure, koga... A ti nominiraš Martina, okej?
3: Okay? Jaz nominiram Martina.
0: Jaz nominiram Oskarja, koga bi ti
1: Oskar? Oskar je...
2: Jaz nominiram sebe.
0: Ti nominiraš sebe. Ok, da vidimo, če bomo dobili kakšnega glasatelja.
1: Ja, nagradno igro imamo. Tist, ki pokliče v Ether, mu kupam karto za v nek... Ne, dejansko.
3: Tist, ki pokliče v Ether, dobi en keks.
1: Keks?
3: Prevzame ga lahko v sedmem štuku. Radio študent.
1: Ne, ampak... Ne, zdaj pa res, zdaj pa res. Pač, tiska pokliče, mu kupim karto za nek hip-hop event v...
2: Jaz nominiram Tino za tale insane DJ set.
1: Ja, daj.
3: Aloha and Q-ash efekt.
0: Mislim, da imamo enega klicatelja, Oskar. Drin, drin, drin, drin.
4: Halo.
0: Ja, halo. Halo?
3: Halo, kdo kliče?
0: Živjo. Maja pri telefonu. A še poteka nagradna igra?
3: Še poteka nagradna igra. Maja, koga nominiraš?
0: Jaz bi dala glas za tehnik tedna, po mojem mnenju je Oskar. DJ tedna pa je Tina.
1: DJ.
3: Zakaj pa? A zato, ker ste dobra? A zato, ker ste to ključna?
1: Meni je Oskar ful zakrat.
5: Misli so odplavale, kot se spodobi za dober kus glasbe.
1: Nek vozni, nek vozni. Zna se to. No. Mi moramo biti ene dve leti na študento, pa bomo dobili tak risko. No.
0: A zdaj dobim karto za rep petek.
1: Ni rep petek, kaj je že? Hold on, zdaj moram pogledati. Pizdo materno, čekaj.
0: O Mariboru, o gramofonoteki.
1: Možno. Ja, nek nek band je...
0: Ne! Martin, ti v bistvu sam hočeš, da ne jo s tabo.
1: Ne, ne, ne.
0: Kde vpraši najo?
1: Ne, nočem. Ne, dejansko jaz takrat imam cajta, zato ker me lahko vidite...
0: Ti bi rad nekomu dal svojo karto.
1: Ja, ker sem jo prosil.
3: Kaj, da oddaš svojo karto?
1: Ja, iš. Tako, mladi raperi iz neke druge države.
0: Pa tudi PTČ.
1: Ne, ne, ne, ne, ne. Pač, zdaj smo zgruntali, da so PTČ ful controversial.
0: Jaz mislim, da naša klicateljica Maja. Maja, ste še na vezi?
6: Ja, halo.
0: Maja, ste se pripravljeni odpeljati do Mariborja?
6: Ne vem, jaz sem mislila, da bo ta event v Ljubljani, kol če dam moj kolegici karto.
1: Čekaj.
0: Martin?
1: Evo, najdel sem fucking event page, let's go.
6: Hala, bom še dubla karto. Jaz že tako ful čaka, časa čakam na fonu.
0: Gospa Maja, ta številka je brezplačna, tako da ni problema.
6: Pa, meni se drugam mudi.
0: Kaj pa se vam mudi zdaj ob enih zjutri, gospa Maja? Kaj imate pa božga za delat?
6: Aj, pa tako...
0: Kako ur na večer pa vi spite, Maja?
6: Preveč. V bistvu spati ob 6 zvečer, pa se zbudim se zbudimo po noči še enkrat, sem do dveh po koncu. In tako, kuham in pospravljam, pol pa grem še enkrat spat in spim do desetih.
0: A pa vaših sosedov to nič ne mod?
6: Pa se spim.
0: Ne, mislim to, kako kuhate pa pospravljate sred noči, a ne? En sosalc, ki po noč na tvojo glavo razsaja, res ni najboljša stvar.
6: A ja, ne, moje sosede so sam babice, pa so naglušne.
0: Ja. Gospa Maja, pa mislim, da ste vi zadeli tombolo danes. Zadeli ste karto za koncert v Mariboru, kjer nastopajo mladi reperi, ampak ni venda PTČ. In so vaše sosede same stare babice, ki nič ne slišijo. Tako da, to, gospa Maja, odlično
6: naš tehnik. A veš, ki nič ne slišijo, pa bi v bistvu lahko poslušala tudi PTČ.
0: Gospa Maja, naš tehnik bo ste vzel vaše informacije, tako da ste lahko naprej pospravljati. Hvala lepa. In čakamo naslednjega klicatelja.
1: In zdaj pa eno resno, ne? Zdaj pa eno resno filozofsko vprašanje. Kaj tako stare mame, ne?
0: Kako stare?
1: A pa no, stari ljudje, ki ne slišijo. A misliš, da se oni sam tako krenkajo ta svoj, kako se reče, slušni aparat. Ja?
0: Je pač moja babi se ga je sam dala na tih, da ni slišala.
1: Ne, sem kaj pa če hočejo slišati, veš, kaj se v drugi sobi dogaja?
0: Aha. Ja.
1: Da ti prisluškuje.
0: Jaz mislim, da ko si toliko star, stari se ti ne da več. Pač, boli te kurec, kaj se v drugi sobi dogaja.
7: Pač, torej, itak, če
0: ampak
7: si krenkaš.
0: Ampak mene pa ne boli kurec, kaj se v drugi sobi dogaja, tako da zdaj grem pogledati v drugo sobo. Ja. Biko dobro.

0: jojo, T-Nex, naj ni T-Nex, kaj tva DJ-me?
1: Nimam DJ-me.
0: Okej, okej, kako se pa počutiš zdaj tle?
1: Ful dober, ful ga dansam.
0: Top 3 plači, kjer bi vrtela, kjerkoli, go.
1: Na svojem rojstnem dnevu v Monoklu, bi bila ful dobra za kvire in pa channel, I guess, ali pa radio.
0: Ok, nice, kako pa vam všeč set vsem?
2: Yeah!
0: Let's go!

0: Tina, kaj se pa tebi zdi, kako se ti zdijo te to novi tehniki?
1: Kako se mi zdijo?
0: Ne kok, ampak kakšni so ti?

vrsti napovednik na Radio Študent. Čez približno 10 minut, najboljše jutro, vaše jutro na Radio Študent. Čez 10 minut pa mestni napovednik, najboljši radio na Radio Študent pa mestni napovednik. Že čez 10 minut, mogoče boste pa lahko vi prejemniki mestnega napovednika danes na Radio Študent. Že čez 10 minut, dobro jutro poslušalci. Čez 10 minut na Radio Študent, mestni napovednik, pokličite in mesto napovedujte tudi vi na Radio Študent, mestni napovednik

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: O, kaj zdaj?
3: Mi prav skupšila, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nav?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: No, pozdravljeni v mesem, prej v obljubljenem mesnem napovedniku. Zdaj vam bom povedal, kje ste lahko še v Ljubljani.
2: V Ljubljani še kaj odprtega, v Ljubljani še kdo da.
5: Ja, no, vse to hočemo zdaj povedati. V glavnem, v klubu Gromka se še vrtijo Becista, Tanit, Abby, MP3 pa Šizika, se pravi festival Grounded. Ja, tak prizemljen festival, upam, da so vsi tam tudi prizemljeni, pa da pridajo varno domov.
2: Tisti, ki pa niste prizemljeni, ki ste se ujeli v temo, za vas pa v Channel Zero na Metelkovi, za Zero na Metelkovi, za zaključna zabava.

0: nekateri prizori so preprosto boljši, če ostanejo nekoliko zamegljeni.
1: No, zdaj pa za budnico še. Pa se lahko preselimo še v klub Tiffany, ker se je tako pred slabimi dve uri pa pol se začel Ane Magenta.
2: Kino, kino!
1: The Loudest Show in Ljubljana. To, v glavnem, zdaj vstopnina se je podražala in lahko bolj supportate.
0: Za neglasbene navdušence, mislim, da so nas glasbene setre, za neglasbene navdušence pa je danes zadnji večer, ko so v Ljubljani še vedno LA Lakersi. Tako da, če ste ti ljudje lahko stojite pred vhodom hotela Continental Ljubljana in upate, da boste videli kakšno visoko osebo.
1: Ujet, ha? Visoko osebo. Pri Lakersih.
0: Don't catch them.
1: Ne nazvam.

Maribor.

Gente che fa le 3 diverse feste solo. Non ho capito niente.

Radio Študent tukaj. Javljamo se vam, ker smo finančno res, res slabo in najbrž ne bomo hitro v redu. Zato, ker nimamo mami in očija, bi vas prosili, da nam vi date nekaj svojega denarja, kaj ti ga potrebujemo. Zato pošljite Student 5 na 1919 ali donirajte preko spletne strani na rš.si, lahko pa tudi na standardni radiostudent.si. Hvala.

LGBT. Jaz sem eden od podpornikov, tudi certifikat imam. LGBT.